نو چپ زمانه کردی؟ هون نهاج را دو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه؟ بری نامایا جره و بری هرمایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا جرومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سی سدا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چوویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورس کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش پونشتا جهی دیتیا به سرپرشتیاره و بریا چانداله هله به ناونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا آیوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو ویا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیا اولکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو بارکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او نابندی ده او هر وحاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پینشک کشه کو جوره مزوگه موزیک او کو گونشوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فرکلوری و شانو او پشکلیا کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هر وحاجی کو دیار حاطنا بلاف کرنا بیک جی کو ده چچوویا کدین دو دومارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خواهیین کش بو باشتر کرنا روشین کشین گهه او کو جوانتیه باجر بردوام دیگه وقت که به کار چندنا پینسید شتلین تاجایی چهیلی کوچیایی اکیل جبلی که گلستانان و که شریه که را بیه و افغادنا که کنداد چچوویا درست کرنا که روبرین کسکی آمده کرنا که جنگهی تندرستیه لی باجر دجیده که دیدیه بریه بی برنه دست بکرنا گشتین که هجیج سوریه وزارتا که اوقاف راگهانزیه که گشتین که یکیمی اینجی هجیین که سوریه جی دینهی گولانه دهجه که بالفرگه هانم لول اولاتی ده که شامی یا دست بیده که و گشتینا که جه بالفرگه ها که هده بیجی دیدهی ای گولانه دهجه دست بیده که بریه که ششی گشتین جوی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجه که و مریا دیار کریا کو نیزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هر وحاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشته جبال فرگه هم کو ده وره کو والاتیا وکی کو استانبوله اتابه و مصره جی کو هبو

سیول کو کردن سیبی که گنجواری هلی بی پرسنا سیولا سوریا کاندیا جبر بلندمونا آستا آوه دکو براوا آخیا هری مایی زهای دید لچاندا جیهانه شکستنا چی بونان هشیاری آده دید سیولان گندن تل ال اقربال گنجواری باشوری هلی بی که ببا او کو افگهاجی بگیشتنا گندوان کو ما ترسیال سر گنجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروش هلات خرابیا و سواهیه یک کوجه تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوجه نوچه دکن دا کوره لبر آوه بگرن و لگر روشه دبا

تنده پشتی جی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشی جی کو گیشتیه وال گنزان جی به داینا. گوهردن آریا که اوتوستراد لازقیه گواری های سازی انگشتیه که بکستنا رین راگ هاندنه که جس به حسر شمه بینجی بولانه و که هات چونه یا دمین که پرا قسلیه یا لسر استانبوله که اوتوستراد ده که لازقیه گواره یا ببر ریه کاجنو و جهاتی گوهردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بادورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در وایسد شیبانی ده پای تخت شامی پیش وزیا بالیوزا ترکیه کو سوریه نوحی الماس کرید هفدیتین ده جگشتیه کو گشدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگوی دخویانیا کو حتیا گوت بیشه کرن لگوی دخوی نوزارتا کارن در بایی و هر دو کو آلین بحثارین کو بحیس کرناتی کلین دواریه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جودا کرنا دا کو و مبسیدتین کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو والاقا.

ناش قدرن ما عزیز و دلال ایرو برنامه ما سوریه دلیلی رو کدا و اجولیانا بور ما ریا رادیو دلال او خلق ما ایرو لسرتاخا رکن الدین لپاریس که های شامی وره مهوره و تا خیلی ناس بکرم تا بدمندین و او دیرو کوایا کفنارو بالکش و ارفو عادتین و تا خیلی چنا و او تا خواب چنا بدارا و چنا سکریا تا خارکنون دین خود دلی شامی دا کو شهیده کدیرو که تا خارکنون دینه یکشی که گوین تیرین او خوشی کرین که تا خیفای تختا سوری شامیه و او به جهه که خا یا طیبیتی دیرو که یا خا دوله من و برنگی یا خا یا جواکی تیناس کرین و تاخ لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درش دفه که دیمه نکا سر ما فریاد تسر باشید او کل فرشی سرکا آگه ها داری سرگو و تا خی هنه جه و اردنگاری تا خا رکنو دی جه لبا کور شامی دکه با و جروش هلات و تا خی کو صالحیه و جروش آوا و جی تا خا مزاره نجیران آوینه او کتوب گرافیا به آوا ها و هاویا خا یین کل سر قانتاریان چیای قاسیونه گاب گاب بلند به کده ناسکره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بلین دوکی که سری چیایی که ده دهنا او نافو دوی رو که که تا خارک ندین جی روها ناباوی ناو تا خیجر ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را دیو و تا گره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاتیه و شرطه او حیا کردان که لدوی رو که داوکی که حیا کردان تا خواه رکن دین دیناس کره اوش بر که پرانی نشتوانی نویجی یین که کبنا کرد بود یین که جه سرده من صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاند یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دپاریزه

وشون واري ديروكي اولي مدرسي وركنتي لسال هزار دستو بستو چاران دكو سردما ايو بيان دهاتي اوا كرن و او يكشك و گرنك تين شون واري ديروكي انتاخيا و اغورا ميراك وركنتين جي دهون ديروكي دهاتي اوا شرطين و مسكفتا ميريلا يكش مسكفتين نامتانين هرميا و مسكفتا صلاح الدين کل ناوند تاخیا او وکی کو نشان کرد یار تناس کرد. او جیانا کلیلی او جبا کلی تاخار کندیم. میدانا کوشم دنیا دل تاخیا لی داره. او ناوند سرکیا کو وک هستنا او بسارنه. او پرینگیا کوشینی رکندیم جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناو دارن. او تاخ مال بدن شامی این که وی. او مربوط کرداجی کودک هینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بایا دخارن او زمان او داباجی او کودو نیرین آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بودگه ویا هرین آفدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تاخیه با پنجه جیرو کندی آلی اولی با ایرو وکی تاخه که پرکو قربا علاقیا دیدی تی اجبرکو نیزی که ناوند باشی را او تاخ دا باشت با سرده برینکو بریکو بگجی و آف هاویانو جن او در برین نفامیا که یلی سرچیایی وکی دفرا ولینیا او که اسلام دی

نیشه کتا خورک ندی نه چنی که هری مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دی رو که یل شامه یا اولی ور که تید کاری بهینیا که بهنا دی رو که ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانیا شامه به هفره بهستی می بکی اولیور ام گیشتن دامیه خلکه ما یا ایرو که اجولیانو بوره بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلکه کدن او بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اجبرکو و لسر تاخ رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو او مره بین هیا بشادو یمین لسر وی تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

داکینا کو قریجی ل بازار و کو گریدای جومن بازار افرینه دست به کار چکرنا سیس دا کو به هواندان کیا قریجی کوجنو بکریا او به محسیبتا کو بالاف کرنا وان لکو سر همیا تا خاباجر او افکارا دچار چو ویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خدمت گوزریا او دورس کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کونش در جهه دیتیه به سرپرش دیاره و بریا چاندال هله بین آونده چاندال افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوال چاندیای جواکی و ده چرچو و یا دست به خاشاستیا خاکا کو آشتی جواکی در دارخستیه او لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کار و باره کو جواکی او کال افرینی او بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا او برپرسیاریه چالک وانان او ناوندی ده او هرو هاجی کسین کو بروامداریا هونری جیبش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره موزوکه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پیشکلیا کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هرو هاجی کو دیار حاطنه ولاف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دو دومارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان بازار افرینه کاری خواهیین کش بو باشتر کرنا روشین کو جنگه او کو جوانتیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسید شتلین تاجایی چهیه لیکو چیایی اکیل جبلی که گلستانان اوکو شریه که رابیه وفقادنا که کنداد چچو بیا درست کرنا که روبرین کسکی آمده کرنا که جنگهی تندرستیه لباجر دجیده که دیدیه بریه بی برنه دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف رگهاندیه کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفرگه هاناب نوال اولاتی ده کو شامه یا دست بیده که و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیده که بریه کو ششی گشتین جوی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجه کو او مریا دیار کریا کو نزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره او 9,000 جی او 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هروه هاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیش ده جبال فرگه هن کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبوله انتابه کو مصر جی کو هبو

سیول کو کردن سی بی که گن داری هلی بی پرسنا سیول از سوریا کندیه جبر بلندونا آستا آبه دکو براوا آخیا هره مایی زهای دید لچاندا جیهانه شکستنا چی بونان هشیاری آده سیولان گن دنتل ال اقربال گن داری باشوری هلی بی که ببا او که افگهاجی بگیشتنا گن داوان که ما ترسیال سر گن جی که اون ال الکامیلا و آشتانی کروج هلاتی خرابیا و از سواهیه یک کوج تیمین که هوجه چونین بریبانیا آخیین کوج نوچه دکن دا کوری لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا کو ده ساتان ده پشتیجی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشیجی کو گیشتیه والگون زنجی به داینا گردن آریا که اتوستراده لازقیه که ریحایی سازی انگشتیه که و کستنا ریین راگ هاندنه که جسی به

سه شمی بینجی بولانی و کو هات چونه یادمین کو پرا قسلیه یا لسر استانبوله کو او دسترادی ده کو لازقیه ای کو اهره یا ببریه کاجمو و جیهاتیه گو هرتون سازیه بانکاله کو شوفرین کریه کو بالدورا بن کو بپنزیانی شانا ترافیکه ببین هفدیتنا دیپلوماتیک آل شامی وزیر کارن در وایسد شیبانی در پای تخت شامی پیش وزیا بالیوزان شرکیه که سوریه نوحی الماس کریه در هفدیتنا در جگشتیه که گشتدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراواجی لگوی دخویانی ها که حتی ها گوت بیجه کرد لگوی دخوی نوزارت کارن در وایی و هر دو که آلین بحثارین که بهیس کرناتی کلین دوالیه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دوار جولا کرنا دا کو و مبسیدت کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دوالاتا موسیقی

سلام جوردارین ماین لسر رادیویا دلال دنگ چاندیره ج انقرا پایتخت جیران ترکیه که خوشیا زاروگتیا سوری لسر آسویم براتیام رواند برقه جبو جاره یکم زاروگن سوری میراتا ولات خال سر فستیوالا زاروکان آناتوایی یاد ترت نشاندن.

جه هلا شانده یک فرمی یا 13,000 و دیدم سیل کرن دوین چاودیریاره و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده یا سوریه ده. شانده پرفومانس به هم پا پشگیجه که کجه میرا داراستین آ سوریه الهام گردنه. دنوان ده گووندین گلری هنه کچی رو گنباران و یاسمینه وده بیجن و سترانین کفنه شوپی کجا و هرا شام و حلبه جی جنف شکی بونف شکی دن هلده گرن.

ایرو لور انقره زاروگن سوریه دیگل حوالن خواهین جهر پار زمینه زمانه که یکانه یا هنر و بدویه ده آفرینه و او هنر سرناوه هر هایی یا هفتی جنه دمینه.

بفی آوائی ما خلق آخوا به داوی گر اسپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا ترکیه و سوریه دنان فرا بره و نهاده لبنده خلق اکنوبن و هر تم بمینن ده خیر و خوشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجر دو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ بری نامایا جره و بری هرمایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چندابا جکو وکهویا کو

عندنا اكو هيا مكاك وتندرستي وهي شكون اشتاجي هديتيا بسر پرش دیاره و بریا چانداله هلی بین آونده چانداله افرینی به افکاریا بری خستنا آیوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو و یا دسپی خاشستیا خاکا کو آشتی جواکی دار دار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هرو هاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشک کشه کو جوره مزوگه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پیشکله کو تپوله این هونریا پیکاتیه و هرو هاجی کو دیار حاطنه و لافکرنه بیک جی کو ده چرچووه یا کدین دو دومارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره و چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجومان باجار افرینه کاری خاییین کش بو باشتر کرنه روشین کو جنگهه او کو جوالتیه باجر بردوام دیگه وفکو بکار چاندنا پینسد شتلین تاجایی چهیلی کوچیایی اکیل جبلی کو گلستانان و کو شریه کو رابیه وفقادنا کو کنداد چچوویا درست کرنا کو روبرین کسکی آماده کرنا کو جنگهی تندرستیه لباجر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقافی رگهانزیه کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفرگه هاناب لوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی کر و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی کر وریه کو ششی گشتین جی روشن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجه کو و مریا دیار کریا کو نزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هر وحاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشده جبال فرگهن کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبوله انتابه و مصری جی کو هبو موسیقی

هف دیتنا دیپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویاسد شیبانی ده پای تخت شامی پیش وزیا بالی وزاد شرکیه کو سوریه نوحی الماس کریه ده هف دیتنا ده جی گشتیه کو گشت دانی ناداویه ین هرمایه و باندو راواجی لگور ده خویانیه کو حتیا گوت بیجه کر لگور ده خوی نوزارتا کارن در وی و هر دو کو آلین بحثارین کو بهیس کرناتی گلین دواریه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جولا کرنا دا کو و مبسیدین کو ده پشت گره کرنا آرامیه او دا بیر کرنا پر جوان دیین هر دو والا تا.

equipe, pessoal.

هذا بجاري فيني دورة وقند للسر هريمة كوتشيائية وبقابين چانديني ينكو برهم داريا ودور بشكرية وأصل ناوي قند يشوني ديكو باور كرين كوناوي يشون اللي بيفا كردي أشون أنجي أشونا دركيتيا كو ديوتايا هيلين أنجي جيكو هيلين آتلي دي جيكرين او دبكو آبا هيا كيف نشوبي يكون دا أنجي شوازا جيانا ويكو سادا وخوزاي نشاند دا او قندي يشون نجالي ديروك با سردمي كابنار قندي شاهد هكيلك سردمي ديروكي كريا او دناب دشي سردمي روماني وزانسي او شوبي انفانجي سردمي كو وكي دير او خرابيين كابنار او درد كابن ورنديته او سردمي الإسلامي دجي قند خودي يقلك آباهين إسلامي و چند آویجی پشتی بلا مونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گن بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی که به چندینی آوک و گریدای بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گریدای نه او نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یعن جبنا وکیدن تیناس کردن زردش دینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمای تایبته و ججن کردی این کبن شوپی یعن وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کردن.

پژمار خانی گوندیشونه، پژمار راستی یاج خانی لگوند اشونه نایزانی لگوندجی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرژین هیاکو دوگو هیرا او دو سال داویده گوندجی گل لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گو هرتنه دو نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کم نار این که دیروکا وانفت گره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او که تفرین لچیای این در دورا دبه که دبه گوگورستان دیروکی آنج خرابای کم نار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکف نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او ها جی خدا کرنا که آلا جنو کی پیزو بزنن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناف نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپان زن و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی خوزایی تدبیر دکن او جهه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که به گندی خاله کارین گندیشونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گوندی ده هنه اولی فر ام گیشتن داوی خلق امایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بختر کرناوا و ام هی بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج رادو دلال بالتا نوچهان گهداری دیگه. برینا مایا جره و بریا هره مایا فینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کنا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سیس دا کو و هوان دا نکیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دچار چوویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورس کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کونشتا جهی دیتیا. بسر پرشتی

سيفل كو كوردين سيبي كو غون جاواري هلبي بارسنا سيفلا سوريا كانديا جبر بلون مونا استا ابي دكو براوا اخيا هري ماي زهاي دي دو چاندا جيهاني شكستنا چي مونا هشيار ياد دي سيفلا غون دين تل ال اقربا لغون جاواري باشوري هلبي كو ببا او كو ابقا هاجي بيگيشتنا غون داوان كو ما ترسيا لسر غون جي كو اون ال الكاميلا و اشتاني كروج هلاتي خرابيا و السواهيه يه كوجة تيمين كهوجه چونيين بربانيا آخيين كوجة نوچه دكن دا كوري لبر آوه بگرن و لغو روشين دبا كو ده ساعتان ده پش جيجي برياريا والا کرنا كو تهري کرنا بش جيجي كو گيشتيا والغون زانجي به داينا گوهردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگشتیه که بکوستنا لین را گهاندنه که جسی به سرشمه بینجی بولانه و که هاتو چونه یا دبین که پرا قسلیه یا لسر استانبوله که اتوستراد ده که لازقیه که ریحای ببر ریه کاجمو و جیهاتی گوهردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببین. هفدیتنا دیپلوماتیکا دی شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی در پای تخت شامی پیش وزیر بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحی الماس کریه در هفدیتی ندجی گشتیه که گشتانی ناداویه ین هرمایه و باندورا وانجی لگور دخویانی ها که حتی ها گود بیجه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در وی و هر دو که آلین بحثارین که بهیس کرناتی گلین دوالیه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دوار جودا کرنا دا کو و مبسیدین کو ده پشت گره کرنا آرامیه او دا بیر کرنا پر جواندین هر دو والاتا

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

باش و خوش بگهدر ما خشاوی سودلال ایرو ام بورا برنامه لسر هلبستان و جولیان بورا ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

باشی امی گهداری هلبسته کدن کل گهداری وا بکن هلبسته للاو یا هلبستوانی کمیرم بدیر خان ورم به هفره گهداری هلبستی وی بکن للاو خاندنا مالی خاندنا پرده جهی تگش همیرده و آخو تانی دنگه تو هم خنده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شورو تو نخوابی تو نخدردی تو دابکشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختی تا لسر سیرو ازمانا دختی تا لسر افسانه شهانا بجنات ججابین من نهانه سرچن شهانه تو بوی خانکاری لورانه دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری بدین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی ما موجارو بنده.

ایشن داویه خلک امو یا ایرو که اجولیان اپو ربو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشیده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چنداوا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا ججومن باجار افرینی دست به کار چه کرنا سی ستا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنوب کریا و به محصیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دیتر چو ویا کدین کو دومداریا یین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورست کرنا کو بخشی کرنا گلم پالیا لباجر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش کو نشتا جهه دیتیا بسر پرشتیاره و بریا چاندال هلی بین آونده چاندال افرینی به افکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو و یا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی دردار خستیه اولکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کار و باره کو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کمکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان اونا وندیده او هروه هاجی کسینگو

مارش بو دست راست کادمین کو چاندو هونره او چالک یه جواکی لحره مایده دیدیه. انجمن بازار افرین کاری خاین کوش بو باشتر کرنا روشین کوشین گهی او کو جوالتی باجر بر دوام دیگه و کو به کار چندن آپینسید شتلن تاجایی چهیل کوچیایی اکلیل جبل کو گلستانان او کو شریع کو رابیه و افغادن کو کنداد چچوبایا درست کرنا کو روبرین کسکی آماده کرنا کو جنگهی تندرستیه لباجر دجیده کو دیدیه بری بی برنا دست بکرنا گشتین کو هجیج سوریه وزارتا کو اوقاف راگهانزیه کو گشتین کو یکیمی اینجی هجیین کو سوریه جی دینه هی گولانه ده جه کو بالفرگه هاناب نوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی کر و گشتینا کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گولانه ده جه دست بیدی کر وریه کو ششی گشتین جوی روژن حتا بیس یکی گولانه ریو بریا اداریا هجه کو و مریا دیار کریا کو نزیکی 12,000 هجیجی ده کو سر شامیره و 9,000 جی و 500 هجیجی کو ده سر هله بیره کو هرین هر وحاجیج بو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیشته جبال فرگهین کو ده بره کو والاتیا وکی کو استانبول انصابه و مصره جی کو هبو.

کو کردین سی بی کو گنجاواری هلی بی پرسنا سی بلا سوریا کاندیه جبر بلندونا آستا آوه ده کو برا و آخیا هره مایی زهای ده لچاندا جیهانه شکستنا چی بونان هشیاری آده سی بلان گندین تل ال اقربا لگنجاواری باشوری هلی بی کو ببا او کو افگهاجی بگیشتنا گنداوان کو ما ترسیا لسر گنجی کو اون ال الکامیله او آشتانی کروج هلاتی خرابیه و از سواهیه یک کوج تیمیر که هوجو چونیه بریوانیا آخیین کوج نوچه دکن دا کوری لبر آوه بگرن و لگو روشین دبا کو ده ساعتان ده پشتیجی بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشیجی کو گیشتیه والگون زنجی به داینا گوهردن آریا که اتوستراد لازقیه که ریحای سازی انگشتیه که بکوستنا ریین راگ هاندنه که جسی به حسی شمی بینجی بولانه و که هات چونه یا دمین که پرا قسلیه یا لسر استنبوله که اتوستراد ده که لازقیه که ریحای ببر ریه کاجنو و جیهاتی گوهردن سازی بانکاله که شوفرن گریه که بالدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببین. هفدیتنا دیپلوماتیکا ده شامی وزیر کارن در ویسد شیبانی ده پای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه که سوریه نوحی الماس کریه ده هفدیتنا ده جگشتی که گشتانی نا داویه ین هرمایی و باندوراوانجی لگوی دخویانی ها که حتی ها گود بیجه کرن لگوی دخوینا وزارتا کارن در بایی و هر دو که آلین بحثارین که بحیث کرنا تیکیلین دواریه او که پشخستنا هفکاریا هفواشا دواری جودا کرنا دا که و مبسیدین که ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاته.

سلاو جوردارین ماین لس رادیو یا دلال دنگ چاندره جه انقره پایتخت جیران ترکیه که خوشیا زارو گتیا سوری لس آسوی امبراتی امروان دبرقه جبو جاره یکم زاروکن سوری میراتا ولات خوال سر فستیوالا زاروکن آناتاوی یا تیرت نیشان ددن.

فستیوالا گدو حیجده هینی سانی ده دست بگیر و حتی بیستو چاره بردوام دیگه سه والا دیجه چار آلین جیهانه بشتار دیبین او بویرک چاندی و هنری یا کجهی رنگی و میراتی و مروفاهی بیروز دیگه.

جهلا شانده که فرمیا 13,000 و ده تمثیل کرن ده بین چاودیر یاره و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده یا سوریه ده. شانده پرفومانس به هم پا پشکیجه که کجه میرا داراستین آ سوریه الهام گردنه. دنوان ده گووندین گلری هنه کچی رو گمباران و یاسمینه وده بیجن و سترانین کفنه شوپی کجاو هرا شام و حلبه جی جنف شکی بونف شکی دن هلده گرن.

ایرولور انقره زاروگن سوریه دیگل هوالن خواهین جهر پار زمینه زمانکی یکانه یا هنر و بدوی دا آفرینه و او هنر سرناوه هر هایی یا هفتی جنه دمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجرد دلال بالتانو چیان گهدارید که. برینا مایا جره و بریا هره مایا فرینی او وکی پرسیف دانا گلین کو شینی نین کو بکیم بونا چند دابا جکو وک هفیا کو و هوان دا کینا کو قریجی لباجار و کو گریدایا جرجومن باجار افرینی دست به کار چکرنا سیس دا کو و هوان دانا کیا قریجی یین کو جنو بکریا و به محسیبتا کو بلاف کرنا وان لکو سر همیا تا خوابا جیر و افکارا دیتر چوویا کدین کو دومداریاین کو خش کرنا خزمت گوزریا او دورس کرنا کو بخشی کرنا گلم پاریا لباجیر و افراندنا کو هیا مکا کو تندرستی و الوحیش پونش تجیه دیتیه. به سرپرشتیاره و بریا چانداله هله به ناونده چانداله افرینی به هفکاریا بری خستنا ایوی دیرکو فستیوالا چاندیای جواکی و دچرچو ویا دست به خشستیا خاکا کو آشتی جواکی داردار خستیه و لکو نام پشکاتنا دکو بروان باریاره و بریا کارو باریکو جواکی و کال افرینی و بری و بریا کو کنکاریا افرینی یا پروردهیا و برپرسیاریه چالک وانان او ناوندیده او هر و حاجی کسین کو بروامداریا هونری جیوش داری بونه او ناما پیشه کشه کو جوره موزوکه موزیک او کو گونه شوپیه او خلباندنا کو هلپرینا فلکلوری و شانو او پشکله کو تپوله هونری پیکاتیه و هر و حاجی کو دیار حاطنه بلاف کرنه بیک جی کو ده چچووه یا کدین دو دوموارش بو دست راست کادمین کو چانده و هونره او چالک ینجوه که لحره مایده دیدیه.

طاجاي تشيلك وجياي اكيل الجبلك وقلستانا وكو شريك ورابية وافغادنا كو كانداد چاچوبايا درست کرنا کو روبرین کس کی آماده کرنا کو جنگهی تندرستیه لباجیر دجیده کو دیدیه بریه بی برنا.

دست بکرنا گشتن کو هجی جسوریه وزارت کو اوقافی راگهانزی کو گشتن کو یکمی اینجی هجی کو سوریه جی دینه هی گویانه ده جه کو بالفرگه هاناب نوال اولاتی ده کو شامی یا دست بیدی که و گشتن کو جه بالفرگه ها کو هده بیجی دیده هی ای گویانه ده جه دست بیدی که بریه کو ششی گشتین جی روشن حتا 21 گویانه ریو بریا اداریا هجه کو و مریه دیار کلیا کو نیزیکی 12,000 هجی جی ده کو سر شامی را و 9,000 جی و 500 هجی جی کو ده سر هلا بیرا کو هرین هروه هاجی جبو تمام کرنا کو پشکیا کو کوتنجیانا هجیان ده گیش ده جبال فرگهین کو ده وره کو والاتیا وکی کو استانبول انتابه و مصر جی کو هبو.

سیول کو کردین سی بی کو گوندا واری هله به پارسنا سیول اسور عراق هاندیا جبر بلونونا استا اوی د کو براوا اخیا هری مای زهای دت نو چاندا جهانه شکستنا چی بونا هش یاری عادت سیولان گوندین تل ال اقربا لگوندا واری باشوری هله به کو ببا او کو افگاهاجی بگیشتنا گوندا وان کو ماتر سیال سر گونجی کو اون ال الکامیلا و آشتانی کروج حالات خرابیا و از سواهیه یک کوج تیم که هوجر چونیان بریبانیا آخرین کوج نوچه دکن دا کوره لبر آوی بگرن و لگر روشن دبا کود ساعتان دا پشتیج بریاریا والا کرنا کو تحری کرنا بشیجی کو گیشتیا والگون زنجی به داینا گوردن آریا کو اتوستراده لازقیه کو هریهای سازی انگشتیه که وکستنا لین راگ هاندنه کو جسی به حسی شمی بینجی بولانه وکو هاتو چونه یا دمین کو پرا قسلیه یا لسر استنبوله کو اتوستراده ده کو لازقیه کو هریهای ببر ریه کاجنو و جیهاتیه گوردن سازی بانکاله کو شوفرن گریه کو والدورا بن کوب پنزیانی شانا ترافیکه ببن. هفدیتنا دیپلوماتیکال شامی وزیر کارن در وایسد شیبانی لپای تخت شامی پیش وزیا بالیوزاد شرکیه کو سوریه نوحی الماس کرید هفدیتنا در جگشتی کو گشتدانی ناداویه ین هرمایه و باندوراوانجی لگور دخویانی کو حتیه گوت بیجه کرد لگور دخوینا وزارتا کارن در وای و هر دو کو آلین بحثارین کو بهیس کرنا تکیلین دواریه او کو پشخستنا هفکاریا هف واشا دواری جولا کرنا دا کو و مبسیدتن کو ده پشتگره کرنا آرامیه او دابیر کرنا پر جواندین هر دو ولاتا.

الجرح وطير قلقان حيرانة وبصبر روحي خر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج را دو دلابال تا نوچهان گهداری دیگه. در چرچوبه یا کدین خدمت گذاریه دوم دارن جومن باجارو که باسوده به کارین ریشه کرنا و بخشی کرنا به سر و به برکو اب هاوی کرنا بارانی لباجارو که رابو اب یک شیش بو کو مزگل کرنا چونا آوین بارانین او ری گردنا کو چو کو ماوانان کو باندوریا کو لرین دکه اب کف تفگرو جی هات چونی جی استنگ بکه. وک پرسیف دانا جه پرا بارانه بارانه او اولهیین کو یین کو لهره مایی را دانه او برینا مایا کو ری و بریان افچه یا شیه و انجومنه باشارو کشیه و کارین کو فره کرنا و نومدر کرنا ریان و آخه جدین سرکه و یین کو شاخه لباشارو گیرا و بیا لکار وحیا نشتا جهان و نسن کرنا تر گره ها چونه را کریه. برینا میاره و بریا نفچه یا جنریسن جومن باجارو که جنریسه دست به کارین نو کرنا و چاره ساره کرنا کارتانین که لرین باجارو که بکو خستنین که انتیر کرالین کریه و افجی به همسته بلند کرنا آستا چاکاریا و حسن کرنا تفکره ها چونه هاتیه بری بجی چویه و افکو ریکریان یاده چرچوبه یا کدین دومدارده براغ هاندینه گرهندنا خزمت گوزیلیا گلان پاریادا تاکو استنگیا بلندری اوکو خوشت کرناکو زمینا بینگه هیمینیرین لنفچه یادیتنه.

هاوية كو هلو أشياء تايد صالح ديكو سي مهيدا كو هف سدو چلو هفت حصار كو متروزات شيا برهمية كو عطاوية هاتيا راكرين وزير روشن الواطي او بيرفا برنا كو كارساطا رايد الصالح راق هانديا كو دمهين سبتا دار ادن انساني كو صالة ده هزو بسو ششان دام كو مقدارين برهمين كو افهاوية انقاذا كو ينكو هاتيا راكرين جيشتيا هسد او چلو هدك كو مسلم درو فراتي كو ابي خواطا لفارزقا هايت لبيو هلبي قنجاواري شامي ولازقي وهماي هاتيا طابش كرين والصالة كو دسنشان كريا كو راكرنا كو انقاذان كو غاوكا هريبين جهينا درين كو طابو شبونا دجابر كو جنجها كالو هيا قيدادكا وري لبرنوجا كرنا كو بنصازيه بعدك وگر خزمت گوزریان لسر ریگانیه بشتی 13 سالان سازیم پوسته یا سوریه دست به دارینا کو موچه این کو تخواندیا کریا سازیه پوسته یا سوریه بشتی وگرنا نواند خیال باجاره سریگانیه سریگانیه جی کو خو 13 سالان بیا گرتی بو او دست به دابش کرنا موچه این کو تخواندیا کریا وگاواجی وکی کو وگرامدنا هیدی هیدیه یا خزمت گوزریان من گهینج بو باجر تیدیدن و بوی که برانگاوارا اشاره که تا قومامدنا افجین چار دمیند و هرین هرمیدن ایش بو که موچه این خواب داوی ببا و بشکاج پلانن چیتر کرنا روشن خزمت گوزریه لی هرمان تاخویان یا رای رساله کش بو پال فروما اکسرا گوتی وزیر روشن الواطعه و بره و برنا کار ساطر رای رساله لسر کو هزابین خاییین بلو فرم اکسرا و پراوا کریا را کرنا کو انقاضان گاوکا یک مینو بنگهینا دریا کو باش بونه ده او افخاباتاشی جنگه هکاو لیتراج بو کنشتا جهن پیدا دکه او ری کو لبت نجا کرنا بسازیا بنگهین او و گرام دناجیاناش بو هیمایی دینا پیک هاتی ودگه و امکو ای خواتین خوا بدومین حتا کو همو انقاضان لیکو هریمای سوری ورن را کرین و بگرا کو رومد دارا و همو ولاتیان جبو سرمالا و ملکین وانجی ورن نزگا کرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها هجر دو دلابال تا نوچهان گهداری دیگن. د چرچو ویا کدن خدمت گزاریه دوم دارن جو من بازارو که باسوده به کارین ریشه کرنا و بخشی کرنا به سر و به برکو آب هاوی کرنا بارانی لبازارو که رابو اف یک چیش بو کو مزگل کرنا چونا آفین بارانین و ری گرتنا کو چو کو ماوانا کو باندوریا کو لرین دکه اف کف تفگرو جی هات چونی جی استنگ بکه. وک پرسیف دانا جه پرا بارانه بارانه او اولهیین کو یین کو لهره مایی را دانه او بره ناما یا کوره و بری امافچه یا شیه اونجو منه باشارو کشیه و کارین کو فره کرنا اونو مدر کرنا ریان او آخه جدین سرکه او یین کو شاخه لباشارو که را بیا لکار وحیانشتا جهان او حسن کرنا تر گره حد چونه را کریه. برای نامه‌یاری و برای نفتش آژان ریسنج و من بازار که آژان ریسی دست به کارن نوکرنا و چهار سال کرنا کارتانیم کل ریان بازار که به کو خستنیم کو امتیل کرالن کریا و افجی به اما استقلند کرنا آستا چاکاریا و حسن کرنا تفکر هاتشون هاتیه برای بجی چیه و افکو ریکریان یاده چرچوبایا کدین دوم داده براغ هاندینه گرهندنا خزمت گوزیلیا گلان پاریاده تا کو استنگیا بلندزری او کو خوشت کرنا کو زمینا بینگهینی میرین لنفچه یادیتنه.

هفته جسدی و هشته جسدیه و هر وحا جی دیار کریه که او روشا نده دسته وانده یه و او به که آلین ترکیه را ده تکیلین ده یه جبو که چاره سایتنا پرس کریکه و که به گراندون الکتریکه و روشه آسایی ده هریمه باکوره سوریه.

هاوية كو هلوشيا تايد صالح ديكو سي مهيدا كو هف سدو چلو هف تحصار كو متروزا تشيا برهمي كو عطاوية هاتيا راكرين وزير روشن الواطي او بيرفا برنا كو كارساطا رايدا صالح راقهان ديا كو دمهين سبتا دار ادن انساني كو صالح ده هزو بسو ششان دام كو مقدارين برهمين كو افهاوية انقاذا كو ينكو هاتيا راكرين جيشتيا هسد او چلو هفتا كو مسلم درو فراتي كو ابي خواط طالب هارزقها اتلبي وهلبي قنجاواري شامي ولازقي وهماي هاتيا طابش كرين والصالة كو دسنشان كريا كو راكرنا كو انقاذان كو غاوة كو هريبين جهينا درين كو طابش بونا دجابر كو جنجها كالو هيا قيدادك وري لبرنوجا كرنا كو بنصازيه بعدك وگر خدمت گوزریان لسر ریگانی بشتی 13 سالان سازین پوستایی سوریه دست به دارینا کو موچه این کو تقواندیا کریا سازیه پوستایی سوریه بشتی وگرنا نواند خیال باجاره سریگانیه سریگانیه جی کو کو 13 سالان بیا گرتی بو او دست به دابش کرنا موچه این کو تقواندیا کریا و افگاواجی وکی کو و گرامدنا هیدی هیدیه یا خزمت گوزریان من گهینش بو باجرتی دیدیم و به ویکو برانگاوارا اشاره کو تقومامدنا افجین چار دمینر و هرین هرین میدن اش بو کو موچه این خواب داوی ببا و بشکاج پلارن چیتر کرنا روشن خزمت گوزریه لی هرین مارد.

فخویان یارا ارساله کش بو پال فروما اکسرا گوتیا وزیر روشن الواتی و بره و برنا کار ساتر رای ده ساله لسر کو هزاب این خواهیین بلو فرم اکسرا و پراوا کریا را کرنا کو انقاز انگا وکا یکی مینو بنگهینا دریا کو باش بونه ده و اف خواباتاشی جنگه هکا و لکتراج بو کنشتا جهن پیدا دکه او ری کل بد مجا کرنا به سازیا بنگهین او و براندنا جیاناش بو هیمایی دینا پیک هاتی ودگه و امکو ای خوات این خوا بدومین حتا کو همو انقازان لیکو هریمای سوری ورن را کرین و بگرا کو رومد دارا و همو ولاتیان جبو سرمارا و ملکین وانجی ورن مزگا کرین.

سلاو جوهدارین ماین لسه رادیو یا دلال دنگ چاندیره جه انقره پایتخت جیران ترکیه که خاشیا زارو گتیا سوری لسر آسویم براتیا مروان دبرقه جبو جاره یکم زاروکن سوری میراتا ولات خال سر فستیوالا زاروکن آناتاویی یا دیرده نیشان دیدن.

شانده که فرمیا 13,000 و دیدم سیل کرن دبن چاودیر یاره و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده یا سوریه ده. شانده پرفومانسن به هم با پشکیجه که کجه میرا داراستین آ سوریه الهام گردنه. دنوان ده گووندین گلری هنه کچی رو گنباران و یاسمینه وده بیجن و سترانین کف نشوپی کجا و هرا شام و حلبیجی جنف شکی بونف شکی دن هرده گرن.

ایرولور انقره زاروگن سوریه دیگل هوالن خواهین جه هر پار زمینه زمانه که یکانه یا هنر و بدویه ده آفرینه و او هنر سرناوه هر هایی یا هفتی جنه دمینه.

اوه اوهی مخلک اخوه به داوی گر اسپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا ترکیه و سوریه دنافره بره و نهاده لبنده خلک اکنوبن و هرتم بمینن ده خیر و خوشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچا بزمان کردی، هنهاج رادو دلال بالتا نوچایان گهداری دیکن. د چرچو ویا کدن خدمت گزاریه دوم دارن جو منه بازارو که واسطه به کارین ریشه کرنا و بخشی کرنا به سر و به برکو اب حالی کرنا بارانی لبازارو که رابو اف یک چیش بو کو مزگل کرنا چونا آوین بارانین او ری گرتنا کو چو کو ماوانا کو باندوریا کو لرین دکه اف کف تفگره جی هات چونی جی استنگ بکه. وک پرسیف داناج پرا بارانه بارانه او اولهیین کو یین کو ره هره مایی را دانه او بره نامه یا کو ره و بری آنفچه یا شیه اونجو منه باشه رو کشیه و کارین کو فره کرنا اونو مدر کرنا ریان او آخه جید یین سرکه او یین کو شاخه لباشه رو که را بیه لکارو هیا نشتای جهان او حسین کرنا تف گره هات چونه را کریه. برای نامه یاری فبریا نفچه یا جنریسن جو منه باجارو که جنریسی دست به کارین نو کرنا و چاره ساله کرنا کورتانین که لیرین باجارو که بکو خستنین که امتیر کرالین کریه و افجی به اما استبلند کرنا آستا چاکاریا و حسین کرنا تفکره هات چونه هاتیه بری بجی چویه و افکو ریکریان یاده چرچووه یا کدین دونداره براغ هاندینه گرهندنا خزمت گوزیلیا گلانپاریا ده تاکو استنگیا بلندری اوکو خوشت کرناکو زمینا بینگهینی میرین لنفچه یادیتنه.

خو متروزا چیا بر همی گواتاوی هاتی را کرین وزیر روشن رواتی او بره و برنا کو کارسادان رای لسال رگ هندی کو دمهین سبت آدار دن انسانی کو سال 1026 دن کن اقدارین بل همی کو افهاوی انقاضا کو یون کو هاتی را کرین گیشتی هست او چلی هد که کو مسلم گروفراتی کو اوی خواتا لپارزگاه ایتلی بیو هلی بیگون جاواری شامی و لازقی و همایی هاتی دابش کرین و از سال کو دست نشان کریا کو را کرنا کو انقاضان کو گاوکا هری بینگهینا درین کو دباش بونا دا جبر کو جنگه هکالو هیا پیدا دکا او ریل برنوجه کرنا کو بنسازیه ودکا اگر خدمت گوزریان لسریکانی بیشتی 13 سالان سازیم پوستهی سوری دست به دارینا کو موچه این کو تخواندیا کریا سازیه پوستهی سوری بیشتی بکرنا نوانده خیال باجاره سریکانی سریکانی جی کو 13 سالان بیا گرتی بو او دست به دابش کرنا موچه این کو تخواندیا کریا و افگاواجی وکی کو و گرامدنا هیدی هیدیه یا خزمت گوزریان من گهینش بو باجرتی دیدین و به ویکو برانگاوارا اشارکو تقومامدنا افجین چار دمینه و هرین هرمی دن اش بو کومو چه اینخوا به داوی ببه و بشکاج پلانن چیتر کرنا روشن خزمت گوزریه لی هرمی خویان یارای رسال کجبو پال فروما اکسرا گوتی وزیر روشن رواتی و بره و برنا کار ساتر رای رسال لسر کو حساب خاییم بلو فرم اکسرا و پراوا کریا را کرنا کو انقاضان گاوکا یکی مینو بنگهینه دریا کو باش بونه ده او افخاباتاشی جنگه هکاولی تیرهش بو کنشتا جهن پیدا دکه او ری کو لبت مجاک کرنا بسازیا بنگهین او و گرامدنا جیاناش بو حیمایی دینا پیک هاتی ودگه و امکو ای خوات این خوا بدومین حتا کو همو انقاضان لیکو هریمای سوری ورن را کرین و بگرا کو رومد دارا و همو والاتیان جبو سرمالا و ملکین وانجی ورن مزگا کرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرادو دلابالتا نوچهان گهداری دیگن. در چرچوبه اکادین خدمت گذاریه دومدارن جومنه باجارو که باسوده به کارین ریشه کرنا و بخشی کرنا به سر و به برکو اف هاوی کرنا بارانی لباجارو که رابو اف یک چیش بو که مزگل کرنا چونا آفین بارانین او ری گرتنا کو چو کو ماوانا کو باندوریا کو لرین دکه اف کف تفگره جی هات چونه جی استنگ بکه. وک پرسیف داناج پرا بارانه بارانه او اولهیین کوین کوره هری مایی را دانه او برینا مایا کوره و بریان افچه یا شیه و انجومنه باشه رو کشیه و کارین کو فره کرنا اونو مدر کرنا ریان او آخه جدین سرکه او یین کو شاخه لباشه رو که را بیه لکار و هیانشتای جهان او هسین کرنا تفگره ها چونه را کریه. برنامه یاری فبریان افچه یا جنریسن جومنه باجارو که جنریسی دست به کارین نو کرنا و چاره ساله کرنا کارتانین که لیرین باجارو که بکو خستنین که انتیر کرالین کریه و افجی به همست قبلند کرنا آستا چاکاریا و حسین کرنا تفگره هات چونه هاتیه بری بجی چویه و افکو ریکریان یاده چرچووه یا کدین دومداره براغ هاندینه گهندنا خزمت گوزریا گلان پاریاده تاکو استنگیا بلندری اوکو خوشت کرناکو زمینا بینگهینی نیرین لنفچه یادیت نه.

بجبر کو جنگه هکالو هیا پیدا دکه و ریل برنوجه کرنا کو بنسازیه ودکه. وگر خزمت گوزریان لسر ریگانیه بشتی 13 سالان سازیم پوسته یه سوریه دست به دارینا کو موچه این کو تخواندیا کریا سازیه پوسته یه سوریه بشتی وگرنا نواند خیال باجاره سریگانیه سریگانیه جی کو 13 سالان بیا گرتی بو و دست به دابش کرنا موچه این کو تخواندیا کریا و افگاواجی وکی کو و گرامدنا هیدی هیدیه یا خزمت گوزریان من گینش بو باجیر دیدیم و به ویکو برانگاواره اشهره کو تقومندنا افجین چار دمینه و هرین هرین میدن اش بو کو موچه این خواب داوی ببه و بشکه جه پلانین چیتر کرنا روشین خزمت گوزریه لی هرین مای. تاخویان یارا ارساله کش بو پال فروما اکسرا گوتیا وزیر روشن رواته و بره و برنا کار ساتر رای در ساله لسر کو هزابین خاییین بلو فرم اکسرا و پراوا کریا را کرنا کو انقاز انگاوکا یک مینو بنگهینه دریا کو باش بونه ده و افخاباتاشی جنگه هکا و لیتراج بو کنشت جهن پیدا دکه او ری کو لبت نوشه کرنا به سازیا بنگهین او و گرامدنا جیاناش بو هیمایی دینا پیکاتی ودگه و امکو ای خواتین خواه بدومین حتا کو همو انقازان لیکو هریمای سوری ورن را کرین و بگرا کو رومد دارا و همو ولاتیان جبو سرمالا و ملکین وانجی ورن نزگا کرین.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالین داویده گوهرت نک رادیکال آوای کو تندرستیا درونی تیده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجاره که دویمی نای حسواندن لی بله وکی بشکی گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جهانی دست پیش خاره این نوجو و برفرح که نا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجداری و درمان کرنیده. نمازل والاتن کم دهات وره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت انسی گفته ای دخوازن کلی چون این درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری ها تندرستی درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاری تندرستی درونی

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورنجی هاتی لدورن دور دمینه لبل میلاجی هانی یا ایروین پیش رازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کل هل برینو آشتی و جواکیه.

فرشوری آتی خلقوتری عالمی بگو جان غزالا تبیر بدیوار کرکی منو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی، هن هجر دو دلابال تا نو چیان گه داری دیگن. در چرچوبه یا کدین خدمت گذاریه دوم دارن جومن باجارو که باسوده به کارین ریشه کرنا و بخشی کرنا به سر و به برکو آب هاوی کرنا بارانی لباجارو که رابو اف یک شیش بو که مزگل کرنا چونا آوین بارانین و ری گلتنا کوچو که ماوانا که باندوریا که لبیین دکه اف کف تفگره جی هات چونی جی استنگ بکه. وک پرسیف داناج پرا بارانه بارانه او اولهیین کوین کوله هری مای را دانه او برینا مایا کوره و بریان افچه یا شیه انجومنه باشارو کشیه و کارین کو فرح کرنا اونو مدر کرنا ریان او آخه جدین سرکه او یین کو شاخال باشارو که را بیه لکالو هیانشتا جهان او حسن کرنا تر گره هاتشونه را کریه. برای نامه یاری و بریا نفچه یا جنریس انجومنه باجارو که جنریسی دست به کارین نو کرنا و چاره ساله کرنا کارتان مین که لیرین باجارو که بکو خستنین که انتیر کرالین کریه و افجی به همست بلند کرنا آستا چاکاریا و حسین کرنا تفکره هات چونه هاتیه بری بجی چویه و افکو ریکریان یاده چرچوبه یا کدین دومداره براغ هاندینه گرهندنا خزمت گوزیریا گلان پاریادا تاکو استنگیا بلندزیری اوکو خوشت کرناکو زمینا بینگهینی نیرین لنفچه یادیتنا.

Μεστρέ, Δαρινάκο, Μουτσέινκο, Τακολάντια, Κυρία, Σάζια, Ποστέια, Σούρια, Πιστή, Βέκρινα, Ναβάντα Χαϊά, Λεμπάζαρε, Σιρικάνιε, Σιρικάνιε, Ζήκο, Κουρσίς, Δάστα, Λαμπία, Γερτίβου, Ούδες, Βεδά, Πασκρινά, Μουτσέινκο, Τακολάντια, Κυρία, Αυγαβάζι, Ρωκικό, Βαγκαράμπτνα, Χέδι, Χέδια, Χασμετ, Κουζεριάν, Μιγκίνεσβου, Μπαζέρτι, Διτίν, Ubeveko Berangavara Eshera Kutakomandina Evgine Chardinine Uherin Heremidin Ishbu Komo Cheyenka Bedawi Bube Uabeshakaj Planin Cheter Krina Roshin Hazmat Guzeriyeli Heremai خویان یارا ارسال کجبو پال فروما اکسرا گوتیا وزیر روشن الواتی و بره و برنا کار ساتر رای ده ساله لسر کو هزاب این خواهیین بلو فرم اکسرا و پراوا کریا را کرنا کو انقاز انگاوه که یکی مینو بنگهین دریا کو باش بونه ده او اف خواباتاشی جنگه هکا و لیتی ده اجبو کنشتا جهن پیدا دکه او ری کو لبه بنجا کرنا بسازیا بنگهین او و گراندنا جیانا اجبو هریمایی دینا پیک هاتی ودگه و امکو ای خوات این خوا بدومین حتا کو همو انقازان لیکو هریمای سوری ورن را کرین و بگرا کو رومد دارا و همو ولاتیان جبو سرمالا و ملکین وانجی ورن نزگا کرین.

خوابشو خوش بگه دارین ما خوشاویستو دلال ایرو برنامه اما هم کلی سر افرینه چی زانون و اجولیه را بورم بریا رادیو دلال او خلکم ایا ایرو لسه کلوشکا قیباره یه ورم هفره دیرو قوی کلوشکه ناستکن و کنگیو کلوشکا ها تا آوا کرید و دا بزرانتید

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جومه و خانینوه لسر آفرازات جیعی لیلونه رسبه و او 3 کلومتر لروج هلات باجار افرینی دکهوه و گلیه افشه و دکه که دو پرچه و شبا کورا قیباره و یا بشاجی که اریشی که و زرمازینی ها که فره هنه لپرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی که که ورین آوا کری یک مزن به کولاندن راده نادر او جی دست نیشانده دکه که او جیه لدمر که ورین شین آوا بونه اولی ناف وادو زاهیا لباکوی روش آوای گنجی اولی ناف برادورا هفزت متر جی که گرک هیه قوالن کلوش که قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوی جی خیاده با که او جی ست سال ناوین دهیه و زمانی که دو پرتوکا خاده جی که دیروکا هله بی و دو بویرین سالا که هزار و سیده بری زاینی ده جی چیل آوی بویه و گوتیه جی که او پارگه هکا که مسلمانا بو لی هم برا که الفرانگان گو و دان آوی جی الی قیبار بو و او را که دستیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش که که گرین بو و یا کو جی و الهم آوی جی که لدا باری که وی جی گوتیه و او کلوشکا زور پارستیه.

شوراروش آبای پروشکه به دورا کیلومتری جهه که دین هیا به ناوه که الدیواران دیناسی و بلکی تیکیلی اویجی جهه به الاریا قباره که خدا ناویجی کروشکه را هبو و هیجای آیجی که امد بیجن کلینی با که یکی جسد سال بیستان قباره ناوان دا کوری باتیا ایزی دیان که نفچه یا چیایی کرمیش بو او را دمامشی گوهی نوینجی شینه یاوی لسر اولی ایزی دی بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها هجر دو دلابال تا نوچهان گهداری دیکن. د چرچو ویا کدن خدمت گزاریه دوم دارن جو من بازارو که باسوده به کارین ریشه کرنا و بخشی کرنا به سر و به برکو آب هاوی کرنا بارانی لبازارو که رابو اف یک چیش بو کو مزگو کرنا چونا آوین بارانین و ری گرتنا کو چو کو ماوانا کو باندوریا کو لرین دکه اف کف تفگرو جی هات چونی جی استنگ بکه. وک پرسیف دانا جه پرا بارانه بارانه او اولهیین کو یین کو لهره مایی را دانه او برینا مایا کوری و بریاناف چیا شیه انجو منه باشارو کشیه و کارین کو فره کرنا انو مدر کرنا ریان او آخه جدین سرکه او یین کو شاخال باشارو که را بیا لکار وحیانشتای جهان او حسن کرنا تف گراهات چونه را کریه. برنامه یاری فبریا نفچه آجند ریسن جومن باجارو که جند ریسه دست به کارین نو کرنا و چار سال کرنا کارتانین که لرین باجارو که بکو خستنین که امتیر کرالین کریه و افجی به اما استبلند کرنا آستا چاکاریا و حسن کرنا تفکره هات چونه هاتیه بری بجی چویه و افکو ریکریان یاده چرچووه یا کدین دوم داده براغ هاندینه گهندنا خزمت گوزیریا گلان پاریادا تاکو استنگیا بلندزیری اوکو خوشت کرناکو زمینا بینگهینی نیرین لنفچه یادیتنا.

گذریه لهره مایه. خویان یارا ارسال کش بو پال فروما اکسرا گوتیا وزیر روشن رواتی و بره و برنا کار ساتر رای ده ساله لسر کو حساب این خواهیین بلو فرم اکسرا و پراوا کریا را کرنا کو انقاز انگاوکا یک مینو بنگهین دریا کو باش بونه ده او اف خواباتاشی جنگه هکا و لطیلاش بو کنش نجیه من پیدا دکه او ری کو لبت مجا کرنا بسازیا بنگهین او و گرامدنا جیاناش بو هریمایی دینا پیکاتی ودگه و امکو ای خوابات اینخا بدومین حتا کو همو انقازان لیکو هریمای سوری ورن را کرین و بگرا کو رومد دارا و همو ولاتیان جبو سرمالا و ملکین وانجی ورن نزگا کرین.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جاری خواه و سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچه.

الشیخته کس کرد که ارمان جوان هاول دانن اوه که سالن پیش ده بکیجن قناقه که به تواهی ده کام بوی رنگی نرمال بین و رومتا جیانه وگرینن. بریز ارجان سری سروک کومده یا نبنتوهی لسر روشاهی شیرو بگیر که در فتک راستین و بردسته. هیا جبو و گو هستنک ابلز بو قناقه پیش گفتنا لسوریه نمازه به سایا چافکانیا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هاتیه نشاندان.

دان ره خسنا نام نتوایی جواکا سویل جوو بشگیری آسوری دره یا و یا ویجین در تینا هف گرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها هجرد و دلابال تا نوچهان گهداری دیگن. در چرچوبه یا کدین خدمت گوزاریه دوم دارن جو منه باجارو که باسوده به کارین ریشه کرنا و بخشی کرنا به سر و به برکو. آب هاوی کرنا بارانی لباجارو که رابو اف یک شیش بو کموز

هاوية كو هلوشيا تايد صلاح دي كو سي مهيدا كو هف سدو چلو هف حصار كو متروزات شيا برهمين كو عطاوية هاتيا راكرين وزير روشن الواطي او بيرفا برنا كو كارساطا رايدا صالح راقهان ديا كو دمهين سبتا دار دا نيساني كو صالة ده هزو بسو ششان دام كو مقدارين بلهمين كو أبهاوية أنقاذا كو ينكو هاتيا راكرين جيشتيا هسد او چلو هيدك كو مسلم درو فراتي كو أبي خواطا لفارزقا هايت لبيو هلبي ونجاواري شامي ولازقي وهماي هاتيا طابش كرين والصالة كو دسنشان كريا كو راكرنا كو أنقاذان كو غابا كو هريبين جهينا درين كو طابش بونا دا جيبر كو جنجها كالو هيا قيدادك وري لبرنوجا كرنا كو بنصازيه بعدك وگر خدمت گوزریان لسر ریگانیه بشتی 13 سالان سازیم پوسته یا سوریه دست به دارینا کو موچه این کو تخواندیا کریا سازیه پوسته یا سوریه بشتی وگرنا نواند خیال باجاره سریگانیه سریگانیه جی کو کو 13 سالان بیا گرتی بو او دست به دابش کرنا موچه این کو تخواندیا کریا و افگاواجی وکی کو و گرامدنا هیدی هیدیه یا خزمت گوزریان من گهینش بو با جرتی دیدین و به ویکو برانگاوارا اشاره کو تا قومندنا افجین چار دمینه و هرین هرین میدن اش بو کو موچه این خواب داوی ببه و بشکا جه پلارن چیتر کرنا روشن خزمت گوزریه لهرین مای تا خویان یارای رساله کجبو پال فروما

دمو باش رو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بوره ما بریا رادیو دلال

ده نوبر رجه لطاروش آفاده جي ده نوبر زنگی و یوبیان ده جي جالیه کیفه و کو خش پرستنه و کو صلاحیان جالی دن بجي و لفر کو هرگولهیم برفره در باریا کو آلین دیروکی میماریا و تکنیکیین کو وکلهه جي قهما هنه.

کمی گرینگی استراتیکی جیگو ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنج گرکی خوزایی یاتیا دست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار دردورا کوبلین تیرا و جه ایویجی نتن کستوفیه لی حاتو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاج پرازین ایویجی دمکو به هله بیره دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گرده رده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویه یا جی کو اسکندرونا به زلالیتی ندیتین و کور اسلافامی یا دیرو کی یافره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچوک بویا کو بزانسی یا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کور سوریه نو بکه و دا بر کرنا کو خاش برازنم که سال 1000 اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما که همالیا یکمی که کده دسته که خاش براسنه و بکو ناوه جی جست رو منجی هرانجی حاطه نسیم و وکی که یک جی به هستیرین که لهم پیشنگه که این که مرشهیان انتاکیای ده حاطه هسپانده.

سردمه نور الدین زنگی کو سال 1364 بری زاینی پشتی دور پرچه کرنا کاشر انگرینگن کو نور الدین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ ده که لحارز کار کریا و وینک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش برستنه ورگرین لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه که پارستنه و سردمین زیرینایان ایوبیان که سال 1192 هانده هیا سال 1216 بری زاینه پادشاهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین که لهشه که لهکو بچوک بگوران دیه که لهکو مزین و فرمان دایه که خدا نکا مزین وره که کولان و ریا گربه که ورین شاندینه که و شکل کاریا که وره گرتین دا که ریا بلبر که لکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویت جی کلهی هلا بیده جی جی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان کلها دو سال 1260 کوج آلیه هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری لشکری جی بکار آنیه.

تزرع وجتام كرهانه ويم امي مولا بوي شوجي بلا تزرع وجتام رهانه جند گل چاو زوزان بونيا گچ چمي ترشه تفكل دونيم بریه در شب قیتان تاقم از اون گفت دفنان شب دالی صورت تصورون خال کردی دوسی راموسانی پور دفنان پور زلی خواهی مینکونه زردمیر پاشای میدی وگرد بولی چای شنگالی لدشت حرانه جیه وردن یالی که خوبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج را دو دلابال تا نوچهان گهداری دیگن. دچرچو و یا کدین خدمت گذاریه دوم دارن جو من باجارو که باسوده به کارین ریشه کرنا و بخشی کرنا به سر و به برکو اب حالی کرنا بارانی لباجارو که رابو اب یک چیش بو کو مزگل کرنا چونا آفین بارانین و ری گرتنا کو چو کو ماوانان کو باندوریا کو لرین دکه اب کف تفگرو جی هات چونی جی استنگ بکه. وک پرسیف دانا جه پرا بارانه بارانه او اولهیین کو یین کو ره هره مایی را دانه او بره نامایا کو ره و بریان افچه یا شیه انجو منه باشه رو کشیه و کارین کو فره کرنا و نومه در کرنا.

ماریان او آخه جریم سرکه او یین کو شاخه لباجارو که راو بیا لکار و هیانشتا جهان او هسن کرنا تر گراها چونه را کریا. برای نامه یاری فبریا نفچه یا جنریسن جومن باجارو که جنریسی دست به کارین نو کرنا و چاره ساله کرنا کارتانین که لیرین باجارو که بکو خستنین که انتیر کرالین کریه و افجی به همست بلند کرنا آستا چاکاریا و حسین کرنا تفکره ها چونه هاتیه بری بجی چویه و افکو ریکریان یاده چرچووه کدین دونداره براغ هاندینه گهندنا خزمتگوزیر یا گلان پاریاده تاکو استنگیا بلندری اوکو خوشت کرناکو زمینا بینگهینی نیرین لنفچه یادیتنه.

هاوية كو هلوشيا رايد صلاح ديكو سي مهيدا كو هف سدو چلو هف تحصار كو متروزا تشيا برهمي كو اب هاوية هاتيا را كرين وزير روشن الواطي او بيرفا برنا كو كارساطا رايد صالح راق هانديا كو دي مهين سبتا دار ادن انساني كو صالة ده هزو بسو ششندان كو مقدارين بلهمیین کو آفهاویا انقازا کو یون کو هاتیا را کرن گیشتیا هسود او چلو هید که کو مسلم گرو فراته کو اوی خواد طالب هرزگاه ادلی بیو هلی بیو گنجاواری شامی و لازقی و همایی هاتیا دابش کرن و از سال کو دست نشان کریا کو را کرنا کو انقازان کو گاوا کو هری بینگهینا درین کو دباش مونا بجه بر کو جنگه ها کالو هیا پیدا دگه او ری لبر نوژه کرنا کوبن سازیه وعده که. وگر خزمت گوزریان لسر ریگانیه بشتی 13 سالان سازیه پوستهیه سوریه دست به دارینا کو موچه این کو تخواندیا کریا سازیه پوستهیه سوریه بشتی وگرنا نواند خیال باجاره سریکانیه سریکانیه جی که 13 سالان بیا گرتی بو او دست بدا باشکرنا امو چه این که تقوامان دیا کریه و افگاواجی وکی که و گرامدنا هیدی هیدیه یا خزمت گوزریان بینگی اینج بو باجرتی دیدین او بوی که برانگاواره اشاره که تقوامان دنا افجین چار دنینه او هرین هرین میدن ایش بو که مو چه این که بداوی ببه و بشکا جه پلانین چیتر کرنا روشین خزمت گوزریه لحری مایی. تاخویان یا رای رساله کش بو پال فروما اکسرا گوتی وزیر روشن الواتی و بره و برنا کار ساتر رای رساله لسر کو هزابین خاییین بلو فرم اکسرا و پراوا کریا را کرنا که انقازان گاوکا یکی مینو بنگهینه دریا که باش بونه ده او افخاباتاشی جنگه هکا و لیتیراج بو کنشتا جهن پیدا دکه او ری که لبه بنجا کرنا به سازیا بنگهین او و برامدنا جیاناش بو هریمایی دینا پیک هاتی ودکه او امکو ای خواباتین خوا بدومین حتا که همو انقازان لیکو هریمای سوریه ورن را کرین و بگره که رومت داره و همو ولاتیان جبو سر

سرکه دیروکو ادنگاوی تیبت بندی گندی سرکه یکشی گندیم بده و این که افن ترین گفنار این هرمای فرینه و یکشی که به سر نافچای رجوبتی گریدان و افگنده به دیروکو خایی که افن و خوزایی خایی چیایی دیناس کرد گندی سرکه جاری جهو اردنگار او دو رحیاوی جه باجار افرینه جهه گند لباکوری روش آوای باجار افرینه دکه با او بسر نافچه روشوی و که گره داییه او دو رحیاوی جه که گندی سرکه دیزیکی 3 کلومتری هیا 5 کلومتری جناوان دا باجار افرینه دوره او نیزیکی 7 کلومتر جه جناو که نافچه روشوی جه دور دکه با او گند نیزیکی سینور سوریه ترکیه او سه دما ناوا کرنا گند ناوی گندی سرکه دی زمانی کردی ده جو کوکا پیوا سورتی ناس کرن دی گلدین که او ناوا جیج بر رنگا خا آخا گنجی کو سوره هاتیا دانی و هروها هنک کو دویجن کو دبک کو جیج بر کوها بونا دارو کو دیلکن سور این کو بری لحری مایی پر بونه و او ناوا جی لحات بو کرن او دی روکا و سر دمین کو دی گند را در باس بونه گندی سرکه وکی که تاواهیا که چیایی گرمینجا او دناب گله که سردمین دیروکی ده در باس بیه وک سردمین گفنار شناوارین لدر دورا گنجی نیشانده ده که جه سردمین هیتی تیان و آرامیان و مروفان لور جیان تیکن و سردمین رومی و بزانسی گورین دناب که زنیاران ده که او میراسان گفن او زیتونان جی نیشانده ده که دوی دمیده جی چاندینی پر پشکتی بو او سردمین اسلامی و عثمانی گند وکی ناونده که چاندینیه ما و مالباتی کرده این که رسن جیده ده جیان کرنه که زمان و چانده خاشی پارستنه.

شون آوارا او جهن دیروکی اشکاف لدر دورا گندش کفتن خوزایی هنه گمرو وان که به نجبو کورونشتنا آنگو پارستنا خارنه به کاردانی او کو جهستنا جی کو مجیسن که بین برهامیین کو مجاسیین کو زیتونا جی او سیری جیین کو دناف زادنیاران دا کو حاتنا کولاندن او زبیین گنجی دینا دیتی او گورین کبنار لکو گیرین در دورا گنجی گورین کبنارین کو سردما رومی جی هنه و هجمار مالا و نشتا جه گندی سرکه تخمین کرین کل گندی زیگی کو سی ست خانه هیا و اف هجمار لگوری گو هرتنا داویا گور شای خوش بریاد با گور باندن و مالین که بینجی کن کو که بریجی و هری جی هاتنا آوا کرین لی مالین نوجی بچامن توی و هسینی هاتنا چه کرین گندی سرکه بچتی ناس کرین دارن زیتونا مینا همو گندی نفرینه زیتونا کو گندی سیزه سروکی کو گندی سرکیجی کو کو بر همین ین سرکا ناس کریا و ناب دریا بداری خواه زیتونا زیتون چافکانی ین سرکا ججیانه یا و زیتی سکو سروکیجی جی بر کو بلنده یا هرمی پر بنا بودنگه و بکرالتا یا خواهجی دارن برداره و گد بچان دنیا دارن کی رازان و به هیوان و دارن هجیران جی ناس کریا او کانین آویجی هنک کانین دم سالیا لحره مایه هنه کو بخچهین بچوک آفده دن او چند کبنه شوبین خلقی گنجی بمیوان پاواریا جلو برگین کردی خوارستن نافلو کلوریا هره می دیناس کره او هنک مال بجی کو لسر خودی کرنا پزو ساوالان کو خودان دیگه او لسر هب انهش بر وک نیس کنو کو گه نماجی دی چینن لبر همینین سرکا

پیشن داوی خلک ما یایرو کو اجولیانا پورابون بریا رادیو دلال گله سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتب هندکی فخاشیده ببینه.

دمو وابشو خوش بگو هدارین ما خوشاوی ستونی لال ایرو برنامه اما لسر هلبستان که جولیانو بوره ما بریاراتیو دلال او خلکو ما یا ایرو لسر هلبستانی که میران علی بدرخان ورم هفره وی هلبستانی ناس بکن او گه داری هلبستی وی بکن و او هلبستانو کیه و شکو داریه هلبستان که میران علی بدرخان نو خواه کردی که میران علی بدرخانه او دیرو کشدائی که بونا بویی او که سال 1918 نجدائی که بیه او جه اجدائی که بونا ویجی لحره مایی کرده پارسگه هایی مبادینه یا ایرانه یا او دیرو کامرین هلبستانی جی که سیزه مجداره که سال 1918 که مریه او جه مرین هلبستانی جی سلیمانی هرمایی کردستان ایراقی او نتوا کردی جمال باتسا میرانا برخدانم او قادن چالکین هلبستانی و نیفیسکار و روشنا بابانا او ورکیرا او چافکانین چاندی یا کردیه او جین نگاریا هلبستانی که میران علی بدرخان او او جمال باتسا میران نافتاره یان شی بدرخانه او کسایتی که گیرینگا دیروکا کردانده او یاشی کسات سالانه رو لکا سیاسی و چاندی یا گیرینگا لیستیه او اول سر گویانا جدائی کامویه او جبر مال باتا ویجی نچارما که جده ویرا ولاتی خواه که یاشی دبیجه او پرورده او کش پر بو او ویجی زنینگه ها تهرانی خانده بو او دور ایجی کچو اروپایی او لورجی کو زنینگه ها سوربانیا یا جی پاریسی یا دکتورا خاندیه او دویشه یا برورده یا کور گرده بو او او جی جینه که کوچ بره جیادناف بره چانده پیتختن اروپایی یه او ین وکی پاریسی برلینه او جنگ پر یا کوده جه دیگره او بر کج داویاده لباشار سلیمانیه یا کوی راقی به جه دیبه او چالی کیا چاندی؟ او کسایت کی چاندی کردی ناف داره لی دیسپوره یا کبو بشتاری دمزراندنا گلک سازی او روشنامه او کووارین کردی لی اروپایی بو او وکی کووارا او کو کلوی جاکو ممو او اوشی آنامندکه اندامکا چالاکا اینا وندا پیانا کردی بو

جی امی گهداری هلبستوانی هلبستا کردی گهداری و بکه یا هلبسته گله گله تیره نه نخچار بو نه مار و نه اجدار بو بهنا گله از کشتم نه شوره نه ششدار بو نه کمی نه روباره دینه ایواره و ساره روی گله از کشتم اردا ابرازه و خاره دینه بندنگه و زیر بو اتر با من لدر بو جاوین گله از کشتم نه ایرش بو نه شر بو چیا برفو درمانه گلا سوسنو او نمانه رنگ گله از کشتم یه دیمرم برانه گله بدله بجانه گله حاکمه او سلطانه سینگا گله از کشتم گله روح او سلطانه گله روی او شیطانه گله بدنگ او بنازه گله بیقار و وازه دنگی گله از کشتم گله گوبنده گله سازه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهش را دودلا بولتان نوچهان گهداری دیکن. وزیر پروردگی سردانا خلیم پرداوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیکس کریا کل سیا و پردوامیین کو پروردگی جبش خستنا مومستیان بری کوپی کرنا کو پولات فروما ساکو دبستانا دست پیدکا. وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن چرکو تاوی آلی کاریا خوا بریز یوسف انانو ریو برا گوشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردانا خواباتین کو خو لگین کو پرورده کرنین تای بچی به کاردورین کو هندی کاریا و اداری کریا ده سردانه تا آگاهی آلی سر کو برنامه یا پروردگیه جور جولم یا کو کالتو گوریه کاتاگوریا بگرتیا کشبو کو خاندا کارین و گریان و ینجی خاندنی دا قطونا هاتنا آماده کرین. وزیر تکس کریا کو افغان خواهف کاریه کامزین دا خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و وگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کردسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی دا چرچو ویا پلانا کالزین دا و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هنگونا لسر رینا میا کو قیت کرنا و ورگرتنی هر وحا جی اسمون اندیار کرنا آستینا کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاوی آتینا دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین دا خستین و اف یک شی بکو بکار آنینا شیوازان و جنه این کو اندیکار یا پیکتی دا کو کالتی یا پروردهی او کارگریا تیکیلیا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کلو گوری دا خازن قونخا نهابه.

پارزگهاتو سه هفت سی ولی بین داربونش بر تقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسرکو کیشته کال خالاکو دهنی نیزیکی کرنیشه ترتوسه. جوت کارن هرمی یو مروکه یا مروکه که او سال هیایه لرقایه لبر آواهی پارزگاهی دست به چالاکی یا کرنا دا خازن وکرنا کالان آوه او دا برکرنا ما توزن که پشتگیره یا دولتش گو آفدانه بر همین خواد که

سازی پست یا سوریه دست به دبیش کردن آموزشین که خانیشیات قویتیال باشواری سریکانیل گندواری هزکی کریه و فشجی وکردن آنواندا پست یا کو 13 سالان گرتی بو کوپک هاتیه که و اکی وکره گاو به گاو و خزمتین بین گهینیل باشواری تیدیتن و به گاواجی دابیاله که آزارن کو خانیشانیان آنیا یین کو بری کو نچار دبو جبو گرتنا موچین خواه هر هری میدین و افتیجه چووویا دست بکرنا خزمتین پوستایه و باشت کرنا کو روشین خزمت گوزریه لحری میده حاتیه صفگره دا بارس بونا که درس بونا که دا بارس بونا لیا دریای سلمایه کش بو خادین کو پاسپورتین کو روستیا و اشور کو سکناندنا پارگالا کو پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگره در باس بونا جبو کو خادیه کو اقامه یکم دکه او تفگره دلخازیه بردوام دکه و گرینا تفگره در راست بونا لدریای سلمه یکو پشتی روستاندنا چند ساعتان جوو کو خودانا کو سپاندردنا سپورداندنا جبر کو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جاریه ترکیه با پارستنا سیویل تیمین ما دوها روژه سیشمه لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجامه ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کسان دنجی برین دار بونه.

vai, baixa.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاش را دودلا بولتا نوچایان گهداری دیکن. وزیر پروردهی سردانا خولین پردوه کرنا پرورده کرنا کریا و تیگز کریا کل سیا و پردوامیین کو پروردهی جبش خستنا ماموستیان بری کوپی کرنا کو پولاد فروما ساکو دبستانا دست پیدیکه. وزیر پروردهی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خوا بریز یوسف انانو ریو برا گوشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردان خواباتین کو خو لگین کو پرورده کرنین تایباتری به کاردورین کو هندی کاریا و اداری کریا ده سردان دا آگاهیا لسر کو برنامه یا پروردهیه جور جولامیا کو کالتو گوریه کاتاگوریا بگرتیا کشبو کو خاندا کارین و گریان و ینجی خاندنی دا قطبونا هاتنا آماده کرن. وزیر تکس کریا کو افقون خواهف کاریا کامزین دا خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کاردوسیونا راستا راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی دا چرچو ویا پلانا کالزین دا و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هنگونا لسر رینا میا کو قیت کرنا و ورگرتنی هر وحاجی اسمون اندیار کرنا آستینا کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتینا دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین دا خستین و اف یک شی بکو بکار آنینا شیوازانو جنه اینکو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکریا پولاش بوکو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خازن قونخا نهابه. پارزگه هاتر توزه هفت سیویل بیرین دار بونش بر تقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسرکو کشته یکال خالاکو دهنی نیزیکی کرنیش تر توزه. جوت کارن هریمی یو مروکه امروکه کو او سال هیایه لرقایه لبر آواهی پارزگاهی دست به چالاکی کرنا دا خازن و کرنا کالان آوه او دا بیر کرنا ما توزن کو پشت گره یا دولتیش گو آفدانه بر همین خواد که.

سازی پستای یا سوریه دست به دابشکرنا موچین که خانیش یا تقاویتی ها لباشار سریکانی لگندواری هزکی کریه و فشجی و کرنا نواندا پستای یا که 13 سالان گرتی بو که پک هاتیه که و اکی فکر گاب به گاب و خزمتین بین گهینه لباشار تیدیتین و به گاواجی دابیاله که آزارن که خانیشانیان آنیه یین که بری که نچار دو بو جبو گرتنا موچین خواه هر هری میدین و افتیجا چووایا دست بکرنا خزمتین پوستایه و باشت کرنا که روشین خزمت گوزریه لحری میده هاتیه. افغرا دا برس بنا که درس بنا که دا برس بنا که دریای سلمایی که جبو خادیین که پاسپورتین که روستیا و جبر که سکناندنا پارگالا که پاسپورتان لجالی ترکیه و تفغرا در بس بنا جبو که خادیه که اقامه یه کمدکه او تفغرا دلخازیه بردوام دیکه. وگرین اتفگر در بسپونال دریای سلیم یکو پشتی روستان دنا چند ساعتان جوو کو خدا نکو سپاندار دنا سپوردان دنا جبر کو سگنان دنا پارگالا کو پسپوردان جاری ترکیه و پارستنا سیویل تیمین مدوها روژه سیشمی لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کسان دنجی بریندار بونا.

قدروان هیش آپشتی دمک آرامیه گولا میدان که دیسا بالکشی خوایا گشتیاری به دست خه. جاره کدن دی بستارگه هک جبو مال بدو میوان کودکیلی رهت بونه دنوا بدویا بهن فرهده دیگرن. میدان که نهار راستی هر کینک به هم پایا به صدان مالبد و میوانان ته جبر که اوود گره جه خواه وکی یک جه جهن خوزایی این هری بر بچاف این هرمه گلاب آوین خواهین آرام نباتان پاوه یا هاوینه یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک روژانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیا باجیر برون.

میوانی که ما بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بر اولتر او ری که بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی تیه بو آخا سوریه یا ویمهی هات.

لبی چارچوبه ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویه عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگینن نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدان دیدنا چار ساری دومدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

تکس کرد که آرمان جوان هول دانن اوه کسالن پیش در بکیجن قناقه که به تواهی دکان بوی رنگی نرمال بین و رومتا جیانه وگرینن. بریز آرژان سالی سروگ کومدهان او نتوائی لسر روشاهی شیرو وگر که در فتک راستین و بردسته. هیا جبو وگو هستنک ابلز بو قناقه پیش گفتنال سوریه نمازه به سایا چافکانیا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هاتیه نشاندان.

خانره خسن آدم نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین دت جنا هف گرین و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده افرا پورا رادیو دلال بو سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

بس به بنی و امری غزاله و بسوتا کوه برینا خوشانی که وره که دادم لیلی لی. از هفت روژن هفت گل و ویل سر سینگا دایی لکولانه که دید که ندید لگو هکی ساغ دگره گوتنین من بدست پلینگه به وی آلیدت چم دیواره که بلند جتنی تیه لالی دن خواک جکراسه زوستانه لجور عزمانه که وکی بالا بس به بنی و عمری غزاله و بسوتا کوه جان داوی جمج بدنه هم نچی رو که حوته که حفصریه لیلی لی پرکره جبنه هرده دنگه چفیکاته جدنگه خوشینا بایت ونگه و بدنگی آب تکال درگوشه دنگه من نت چه افدا نت چه خوده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنهاج را دو دلابالتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر پروردگی سردانا خلیم پردوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیگز کریا کل سیا و پردوامیین که پروردگی جبش خستنا ماوستیان بری کوپی کرنا کو پولاد فروما ساکو دبستانا دست پیدیگه. وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خواب ریز یوسف انانو ریو برا گوشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردانا خواباتین کو خولین کو پرورده کرنین تایباتی به کاردورین کو هندی کاریا و اداری کریا در سردان تا آگاهی ها لسر کو برنامه یا پروردگیه جور جولان بیا کو کالتو گوریه کاتگوریا بگرتیا کشبو کو خانده کارین و گریان و ینجی خاندنی ده قطونه هاتنا آماده کرن. وزیر تکس کریا کو افقونه خواهف کاریه کامزین ده خازنج بو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستنی اسومانین جوارین کو بریا کو کاردوسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی ده چرچو ویا پلانا کالزینده و هر وحا دست نیشان کریا کو ارمان جاوان کو پروردهیان هین بونه لسر رینا میا کو قید کرنا و ورگرتنی هر وحاجی اسمون اندیار کرنا آستین اکو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتین ادابش کرن دا کود نوبرا پروردهی فرامی دا ورین داخستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازانو جن اینکو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکیلیا پولاش بوکو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خاطن قونخا نهابه.

سازی پست یا سوریه دست به دبیش کردن موچین که خانیشیا تقویتیال باشوار سریکانی گندواری هزکی کریه و فش جیوه کردن نواند پست یا که 13 سالان گرتی بو کوپک هاتیه که او اکی فکره گاو به گاو و خزمتین بینگهینه باشوار تیدیتن و به گاواجی داویاله که آزارن که خانیشانیان آنیه یین که بری که نچارد بو جبو گرتنا موچین خواه هر هری میدین و افتیجر چووه یا دست بکرنا خزمتین پوستایه و باشت کرنا که روشین خزمت گوزریه لحری میده هاتیه. صفقرا دا برزبونا که درسبونا که دا برزبونا لیه دریای سلمایه که جبو خادیین که پاسپورتین که راستیا و اشور که سکناندنا پارگالا که پاسپورتان لجالی ترکیه و تفقرا در باسبونا جبو که خادیه که اقامه یه کمدیکه او تفه گرا دلخازیه بردوام دیکه. وگرین اتفگره در رسپونال دریای سلمه یکو پشتی روستاندنا چند ساعتان جوو کو خودانا کو سپاندردنا سپورداندنا جبر کو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جاری ترکیه و پارستنا سیویل تیمین و دوها روژه سیشمی لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کسان دنجی بریندار بونه.

ور پرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرینی دیگه رو بریا هرمی رو بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جرو بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرینی گر دده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

لسر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکت سریک او آوه او خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کن آباره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

به وی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

کمه یا ایرو لسر که لهای حرامه کو که لهاجی گیری دای پارس که های ادلی بیا ورم به هفره وی که لهی او دیرو که لهی ناس بگین و گنگی او که لهو هاتا آفا کرن یا جیده مصراندن.

اسر دمی نور دین زنگی کو سال 1364 بریز آینی پشتی دور پرچه کرنا کاشر انگرینگین کو نور دین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ دی که لحارز کار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنی ورگرین لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه کا پارستنی و سر دمین زیرین آین ایوبیان کو سال 1192 هانده هیا سال 1216 بری زاینه هادی شهیکو الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشکه لحکو بچوک بگوران دیا کلی هکو مزین و فرمان دایاکو خدا نکا مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شان دیویکی و شکل کاریاکو ورگردین دا کو ریا بلبرکو الکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویت جی کلهی هلا بده جیجی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان کلها دو سال 1260 کوج آلی هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری و لشکری جی بکار آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنو هج رادو دلال بولتا نو چایان گوه داریه دیکن؟ وزیر پروردهی سردانا خولین پردوه کرنا پرورده کرنا کریا و تیگز کریا کلسه یا او پردوامیین که پروردهی جبش خستنا ماموستهیان بری کوپی کرنا که پولاد فروما ساکو دبستانا دست پیدیگه وزیر پروردهی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خا بریز یوسف انانو ریو برا گورشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردان خواباتین کو خولین کو پرورده کرنین تایباتی به کاردورین کو هندی کاریا و اداریه کریا در سردانه تا آگاهی ها لسر که برنامه یا پروردهیه جور جولم یا که کالتو گریه کاتگوریا بگرتیا کشبو که خانده کارین و گریان و یین جیب خاندنی ده قطبونه هاتنه آماده کرن وزیر تکس کلیا که افقونه خواه هفکاریه کامزین ده خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کاردوسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهن کو دبستانی ده دچرچو ویا پلانا کالزینده و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هنگونه لسر رینا میا کو قیت کرنا و ورگرتنی هر وحاجی اسمون اندیار کرنا آستین اکو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتین ادابش کرن دا کود ناف برا پروردهی فرامی دا ورین داخستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازان و جنه اینکو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکلیا پولاش بوکو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خازن قونخا نهابه.

پارز گهاتورتوزه هفت سی ولیبرین داربونش برتقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسرکو کیشته یکال خالاکو دهنیه نیزیکی کرنیشه تارتوزه جوت کارن هریمی یو مروکه یا مروکه که او سال هیایی لرقایی لبر آواهی یا پایرزگاهی دست به چالاکی یا کرنا دا خازن و کرنا کالان آوه او دا بیر کرنا ما توزن که پشت گره یا دولتیش گو آفدانه بر همین خواد که

كرنا موچين كا خاني شيا تقاوي تيال باجار سري كاني الگنداواري هزكي كريا وفشتي وكرنا نواندا پوستايا ياكو سيزده سالان گرتي بو كو بيك هاتيا كاوا يكي وكري غاب بغاب وخزمتين بين گهين الباجار تيديتي وفي غاواجي داويالا كا آزارن كو خاني شانيان آنيا يين كو بري كو نچار دبو جبو گرتنا موچين خا هر هري ميدين و اب دچار چوایا دست به کرنا خدمت این پستی او باشد کرنا کوروشین خدمت گذاری از هریمی ده هاتیه. صبحگر دوباره بنا که درس بنا که دوباره بنا ولی دریای سلامای کجبو خادیین کو پاسپورتین کو راستیا جبر کو سکنندنا پارگالا خو پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگرا در باسپون اجبو کو خادیه کو اقامه یه کم دکه او تفگرا دلخازیه بردوام دکه وگرین اتفگرا در باسپون آل دریای سلامیه کو پشتی راوستاندنا چند ساعتان جبو کو خودانا کو سپاندردنا سپورداندنا جبر کو سگناندنا پارگالا کو پاسپورتان جاریه ترکیه و پارستنا سیویل تیمین مدوها روژه سیشمی لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی کو کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کساندن جی بریندار بونه.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتر گیشتی یا یکیتی یا رخستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر کو آرمان جا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دمدرش بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جاری خو و سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری کو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چهار ساری دومدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کو

هاولدان ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جبو بشگیلیا سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینا هف کرن. ببال کشاندنا زلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و

لبه برنامه هجر اجوار نابجم لبندا خلق نوبن جبركو اف برنامه بداوي بو هرتم بمينن دخيرو خشيه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاش رو دل بالتان نوچیان گهداری دیگه. وزیر پروردگی سردانا خلیم پروردگی کرنا کریا و تیکس کریا کل سیا و پردوامیین کو پروردگی جبش خستنا ماموستیان بری کوپی کرنا کو پولاد فروما ساکو دبستانا دست پیدکا. وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبد الرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خا بریز یوسف انانو ریو برا گورشینا یک کرنا و پروردگی کرنا بریز کو فه تبالی فه طلبی سردان خواباتین کو خوالین کو پرورده کرنین تایباتری به کاردورین کو هندیکاریا و اداریه کریا در سردان تا آگاهیا لسر کو برنامه یا پروردهیه جور جولامیا کو کالتو گوریه کاتاگوریا بگرتیا کشبو کو خاندا کارین و گریان و ینجی خاندنی دا قطونا هاتنا آماده کرن وزیر تکس کریا کو افغان خواهف کاریا کامزین دا خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و وگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کاردوسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی دا چرچو ویا پلانا کالزین دا و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هین بونا لسر رینا میا کو قید کرنا و ورگرتنی هر وحا جی اسمون اندیار کرنا آستینا کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتینا دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین داخستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازا نوجن این کو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکریا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خازن قونخا نهابه.

کرنا موچین کا خانیشیا تقاویتیا لباجاری سریکانی لگندواری هزکی کریا و فشجی و کرنا نواندا پوستایا یاکو سیزده سالان گرتی بو کو پیک هاتیا کاوا یکی وکری گاو بگاو و خزمتین بینگهین لباجاری تیدیتی و وی گاواجی داویاله که آزارین کو خانیشانیان آنیا یین کو بری کو نچار دو بو جبو گرتنا موچین خا هر

هری میدین و ابدش چو وایا دست بکرنا خدمتین پستی او باشد کرنا کو روشین خدمت گذاری ل هری میده هاتیه. صفگرا دابرس بنا کو درس بنا کو دابرس بنا ل دریای سلمایی کوچ بو خادین کو پاسپورتین کو راستیا اشبر کو سکناندنا پارگالا خوب پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگرا در باسبون اجبو کو خادیه کو اقامه یه کم دکه و تفگرا دلخازیه بردوام دکه و گرینا تفگره در راست بونال دریای سلیمه یکو پشتی راوستاندنا چند ساعتان جوو کو خودانکو سپاندردنا سپورداندنا جبرکو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جعالی ترکیه و پارستنا سیویل تیمین و دوها روژه سیشمی لسانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کسان دنجی بریندار بونه.

سلاو و رش گهدرین مهیجا و دلال ام ده برنامه یا بالگه فیلم باجاره و اجوریان بورما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر گندی سرگیه ورم به هفره وی گندی او دیرو کاوی گندی ناس بگین او گنداب چناب داره و چده ناس گرید او تایبت من دیین و عرف و عادت نوی گندی

سرکه دیروکو ادنگل ریبت بندی گندی سرکه یکشی گندیم بدو این که اون ترین گفنار این هرمای فرینه او یکشی که به سر نافچای رجوواتی گریدان و اف گنده بدیروکو خایی که اون خوزایی خایی چیایی دیناس کرد گندی سرکه جاری جهو اردنگار او دو رحیاوی جه باجاری افرینه جهه گند لپاکوری روش آوای باجاری افرینه دکه با او بسر نافچه روشوی و کوگری داییه او دو رحیاوی جه کو گندی سرکه دیزیکی 3 کلومتری هیا 5 کلومتری جناوان دا باجاری افرینه دوره او نیزیکی 7 کلومتر جه جناکو نافچه روشوی جه دور دکه با او گند نیزیکی سینور سوریه ترکیه او سه دما ناوا کرنا گند ناوی گندی سرکه دی زمانی کردی ده جو کوکا پیوا سور تین آس کرن تیگو تین کو اب ناوا جیج بر رنگا خا آخا گنجی کو سور حاتیا دانی و هروها هنک کو دویجن کو دبا کو جیج بر کو هابونا دارو کو لیلکن سور این کو بری لحری مای پر بونا و اب ناوا جی لحات بو کرن او دی روکا و سر دمین کو دو گند را در باس بونا گندی سرکه وکی کو تاوا هیا کو چیایی گرمینجا او دو ناف گلک کو سردمین دیروکی دا در باس بیا وک سردمین گفنار شناوارین لدر دورا گنجی نیشانده دی کجه سردمین هیتی تیان و آرامیان و مروفان لیور شیان تیکن و سردمین رومی و بزانسی گورین دو ناف کو زنیاران دا کو او میراسان گفن او زیتونان جی نیشانده دین کو دوی دمیده جی چاندینی پر پشکتی بو او سردمین اسلامی و عثمانی گند وکی ناونده که چاندینی ما او مالباتی کرده این که رسنجی دیده جیان کرنه که زمان و چانده خاشی پارستنه.

شونا وارا او جهن ديروكي اشكاف لدر دورا قند شكافتن خوزاي هنا كومرو وان كيبن اشبو كورونشتنا آنكو بارستنا خارن ابي كارداني او كو جهستنا جي كومجيسن كيبن برهاميين كو مجاسيين كو زيتونا جي او تيريجيين كو دناب تانياران دا كو هاتنا كولاندن او زبيين قنجي تينا ديتن او گورین کبنار لکو گیرین در دورا گنجی گورین کبنار ینکو سردما رومی جی هنه. او هجمار مالا و نشتا جه گندی سرکه. دی تخمین کرین. کول گندی زیگی کو سی ستخانه هیا. و اف هجمار لکوری کو هرتنا دویا. گوره شای کش بریاد با گور باندین. او مالین کبن جی کن کو کبری جی او هری جی هاتنا آوا کرین. لی مال نوجی بچمن توی او هسینی هاتنا چی کرین؟ گندی سرکه بچتی ناس کرین؟ دارن زیتونا؟ مینا همو گندی نفینه زیتونا کو گندی سی زیت سروکه کو گندی سرکه جی کو بر همین ین سرکه ناس کریا و ناب دریا بداری خواه زیتونا زیتون چافکان ین سرکه جی جیانه یه و زیتی سکو سروکه جی جی بر کو بلندهیا هرمی پر بنابو دنگه و با کلتایا خاشی دارن برداره و گدمه چند دنیا دارن کیرازان و به هیوان و دارن هجیرانجی ناس کریه و کانین آویجی هنک کانین

سالیال هرمایه هنا کو بخچین بچوک آفدده و چند کفنه شوبین خلقی گنجی بمیوان پاواریا جلو برگین کردی خوارستنا فلوکلوریا هرمی دیناس کرد و هنک مال بجی کول سر خودی کرنا پسو ساوالان کو خودان دیکید اویل سر هب انهش بر وک نیز کنو کو گرن ماجی دی چینن لبر همین این سرکا و لین آفتر جی کو بر همین دارین زیتونان و افزه بیندز بر همین سرکا دی گندن آفتر

بر ام گیشن داوی خلکم یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هتر کرنا و هر دم هندکی فخاشی ده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاش را دو دلابالتان نوچهان گهداری دیگن. وزیر پروردهی سردانا خولین پردوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیگز کریا کولسایا و پردوامیین که پروردهی جبش خستنا ماموستیان بری کوپی کرنا کو پولاد فروما ساکو دبستانا دست پیدیگه. وزیر پروردهی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خواب ریز یوسف انانو ریو برا گورشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردان خواباتین کو خولین کو پرورده کرنین تایباتری به کاردورین کو هندی کاریا و اداریه کریا در سردانه دا آگاهیا لسر کو برنامه یا پروردهیه جور جولم یا کو کالتو گوریه کاتگوریا بگرتیا کشبو کو خانده کارین و گریان و ینجیب خاندنی دا قطونا هاتنا آماده گرین. وزیر تکس کلیا کو افقون خواهف کاریا کامزین دا خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و وگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کاردوسیونا راستا راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی دا چرچو ویا پلانا کالزینده و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هین بونه لسر رینا میا کو قید کرنا و ورگرتنیه هر وحاجی اسمون اندیار کرنا آستین کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتین دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین دا خستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازان و جنه این کو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکیلیا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن و آوائی که کولو گوری دا خازن قونخا نهابه. پارزگاه ترتوزه هفت سیویل بیرین دار بونش بر تقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسر کو کشته یکال خالا کو دهنی نیزیکی کرنیش ترتوزه. جوت کارن هرمی یو مروکه یا مروکه که او سال هیایی لرقایی لبر آواه یا پارزگاهی دست به چالاکی یا کرنا دا خازن وکرنا کالان آوه او دا برکرنا ما توزن که پشتگیره یا دولتیش گو آفدانه بر همین خواد که.

سازی پستای یا سوریه دست به دابش کرنا موچین که خانیشه یا تقاویتی ها لباشار سری کانی لگندواری هزکی کریه و فشتی و کرنا نواندا پستای یا که 13 سالان گرتی بو که پک هاتیه که و اکی فکر گاب بگاب و خزمتین بین گهینه لباشار تیدیتین و به گاواجی داویاله که آزارن که خانیشانیان آنیه یین که بری که نچار دبو جبو گرتنا موچین خا هر هری میدین و افدچه چووویا دست بکرنا خزمتین پوسته او باشت کرنا که روشین خزمت گوزریه لحری میده هاتیه. افگر دا بارس بونا که درس بونا که دا بارس بونا لیا دریای سلمایی که جبو خادیین که پاسپورتین که راستیا جبر که سکناندنا پارگالا و پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگر در باس بونا جبو که خادیه که اقامه یکم دکه او تفگر دلخازی

دمو بابا شو خوش بگو هدار المخاشا ويستوني لال ايرو برنامايا ما لسر هلبستان كوهر جوليانا بورما برياراتيو دلال او خلقو ما يا ايرو لسر هلبستاني كاميران الي بدر خان ورم هفره وی هلبسفانی ناس بکن او گه داری هلبستی وی بکن و او هلبسفانا کیه و شکو داریه هلبسفان کمیران علی بدرخان نو خواه کردی کمیران علی بدرخانه او دیرو کش دایی کبونا بویی او که سال 1918 نجدائیک بیه او جه اجدائیک بناوی جی لحره مای کردا پارسکه های مبادینه یا ایرانه یا او دیرو کامرین ها هلبسفانی جی که سیزه مجداره که سال 1918 ده کمریه او جه مرین هلبسفانی جی سلیمانی هره مای کردستان ایراقه او نتوا کردی جمال باتا میرانا برخدانه او قادین چالکین هلبسفانی و نیفیسکار و روش نقابانه او ورکیرا او چافکانین چاندی یا کردیه او جین نگاریا هلبسفانی که میران علی بدرخان او او جمال بطا میران نافتاره یا جی بدرخانه او کسایت که گیرنگ دو دیروکا کردانده او یا جی کسات سالانه رو لکا سیاسی و چاندی یا گیرنگ لیستیه و اول سر گویانا جدایی کابویه و جبر مال بطا ویجی نچار ما که جده ویرا ولات خواه که یا جیده بیجه او پرورده و کچ پر بو او ویجی زنینگه ها تهرانه خاند بو او دور ایجی کچو اروپایه او لور جی که زنینگه ها سربانیا یا جی پاریسیه دکتوره خاندیه او دو ویجه یا پرورده یا که ورگرد بو و او جی جینه که کوچ برا جیاد ناف برا چاندا پیتختن اروپایه یه او ین وکی پاریس برلینه او جانگ بر یک هاده جه دیگره او بر کج داویاده لباشار سلمانیه یک ایراقه به جه دیبه او چالی کیا چاندی او کسایت کی چاندی کردی ناف داره لدیس بورا یکو بو بشتاریا دمزراندنا گلک سازی و روشناما او کووارین کردی لأوروپای بو او وکی کووارا او کو کلویجا کو ممو او اوجی آنا مندکا اندامکا چالاکا اینا وندا پیانا کردی بو

جی امی گهداری هلبستوانی هلبستا کردی گهداری و بکه یا هلبسته گله گله تیره نه نخچار بو نه مار او نه اجدار بو بهنا گله از کشتم نه شوره نه ششدار بو نه کنی نه روباره دینه ایواره او ساره روی گله از کشتم اردا ابراز او خاره دینه بندنگه او زیر بو او تربا من لدر بو چاوین گله از کشتم نه ایرش بو نه شر بو چیا برفو درمانه گلا سوسنو او نمانه رنگ گله از کشتم یه دیمرم برانه گله بدله بجانه گله حاکمه او سلطانه سنگا گله از کشتم گله روو او سلطانه گله رووی او شیطانه گله بدنگ او بنازه گله بیقار و آوازه دنگی گله از کشتم گله گوبنده گله سازه.

بر ام گیشتن داوی خلق اما یا ایرو که جولیان او بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که در کرن آوا و ام هیوی دارن هو بمره بن هیا خلق کدن و حل بستگیدن و هنده که فخاشی ده بمینن موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاش رادو دلابالتان نوچهان گهداریه دیکن. وزیر پروردهی سردانا خولین پردوه کرنا پرورده کرنا کریه و تیگست کریه کلسه یا او پردوامیین که پروردهی جبش خستنا ماوسته یا بری کوپی کرنا که پولاد فروما ساکو دبستان دست پیدی که وزیر پروردهی هندی کریه کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خواه بریز یوسف انانو ریو برا گوشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردان خواباتین کو خولین کو پرورده کرنین تایباتی به کاردورین کو هندی کاریا و اداریه کریه در سردان تا آگاهی ها لسر کو برنامه یا پروردهیه جور جولم یا کو کالتو گوریه کاتگوریا بگرتیا کشبو کو خانده کاریم و گریان و یین جیب خاندنی ده قطبونه هاتنا آماده کرن وزیر تکس کریا کو افقونه خواهف کاریه کامزین ده خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کاردسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی ده چرچو ویا پلانا کالزین ده و هر وحا دست نیشان کریا کو ارمان جاوان کو پروردهیان هین بونه لسر رینا میا کو قیت کرنا و ورگرتنیه هر وحا جی اسمون اندیار کرنا آستین کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتین دا بشکرن دا کود ناف برا پروردهی فرامی دا ورین دا خستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازانو جنه اینکو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکیلیا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن آوای کی کولو گوری دا خاتن قونه خا نه با پارس گهاتر توزه هفت سیویل بیرین دار بونش بر تقینا لولکیا توبکو اکسیژن ل سرکو کیشته یکال خالا کو دهنی نیزیکی کورنیشه ترتوسه جوت کارن هریمی یو مروکه یا مروکه که او سال هیایی لرقایی لبر آواهی یا پارزگاهی دست به چالاکی یا کرنا دا خازن و کرنا کالان آوه او دا بیر کرنا ما توزن که پشت گره یا دولتی جگو آفدانه بر همین خواد که

سازی پوستای یا سوریه دست به دابشکرنا موچین که خانیش یا تقاویتی ها لباشار سریکانی لگندواری هزکی کریه و فشجی وکرنا نوانده پوستای یا کو 13 سالان گرتی بو کو پیک هاتیه که و اکی وکره گاب بگاب و خزمتین بین گهینه لباشار تیدیتین و به گاواجی دابیاله که آزارن کو خانیشانیان آنیه یین کو بری کو نچار دو بو جبو گرتنا موچه ین خواه هر هری میدین و افدجا چووویا دست بکرنا خزمتین پوسته او باشت کرنا کو روشین خزمت گوزریه لهری میده هاتیه. افگارا دا برس بونا که درس بونا که دا برس بونا ولی دریای سلمایی که جبو خادیین که پاسپورتین که روستیا و جبر که سکناندنا پارگالا که پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگارا در بس بونا جبو که خادیه که اقامه یه کمدکه او تفگارا دلخازیه بردوام دیکه. وگرین اتفگر در بسپونا لدریای سلیم یکو پشتی روستان دنا چند ساعتان جوو کو خودان کو سپاندار دنا سپوردان دنا جبر کو سگنان دنا پارگالا کو پسپورتان جاری ترکیه و پارستنا سیویل تیمین و دوها روژه سیشمی لسانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنه و ده انجامه ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کسان دنجی بریندار بونه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنك زلق.

مکه آرامیه گولا میدان که دی سابال کشیا خوایا گشتیاری به دست خه. جاره کدن دی بستارگه هک جبو مال بدو میوانه کودکیلین رهت بونه دنوا بدویا بهن فره دادی گرن. گولان میدان که نها راستی هر کینک به هم پایا به صدان مال بدو میوانان تی جبر که اوود گره جه خواه وکی یک جه جهن خوزایین هری بر بچاف این هرمی گولاب آوین خواهین آرام نباتان پاوایا هاوینی یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک رو جانه جبو کسین کدو خازن جا قربال خیا باجیر برون.

میوانی کومه بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نها جسالن بری اولتر و ریکو بیکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین انوکی دوری رونشتنه خارنگه هن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازیده بونه گیرنگ ده تیگیلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جنو چگهانه مره گوت میدان که بیرانینا زاروک اتیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کولکه آکو بتواهی.

دنی زیگیلی دانا خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلک آخوا بداوی گر سپاجه بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهش را دودلا بولتان نوچهان گهداری دیکن. وزیر پروردگی سردانا خلیم پرداوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیکس کریا کل سیا و پردوامیین کو پروردگی جبش خستنا ماوستیان بریکو پیک کرنا کو پلات فروما ساکو

Yunanistan'a da spedike. Vaziri per orada ya hindi kriya kar ya doktor Muhammed Abdurrahman Türko tabi Ali kar ya ha brez Yusuf Ananu reva bara gorjena yikirna o per orada kirine. O per orada kirine brez ko fehe tabali. Fehe talabi serdana khabatin ko khalayin ko per orada kirine yin taybatçi be kar doren ko hindi kar ya u idariye kriya. Di serdana da agah ya le serko bernama ya per orada ye jur julamiya ko kalto goriye kategoriya begirtiya koşbu ko khanda karin ve geryan u yenji khandini da qutuna hatina amada girin vazire tekaskiya ko afona kha haf kariya kamezin da khazin jbu bilind kirina asta rihanaryan u vag hustini asumanin jwarin ko beriya ko kardisyona rasta rast nav berare ve beriya perverdehiye و کمالا گهین کو دبستانی ده ده چرچو ویا پلانا کالزین ده و هر وها دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هین بونه لسر رینا میا کو قیت کرنا و ورگرتنی یه هر وها جی اسمون اندیار کرنا آستینا کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتینا دبش کرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی ده ورین داخستین و اف یک شی بکو بکار آنینا شیوازان و جنه این کو هندی کار یا پیک تیدا کو کالتی یا پروردهی او کارگری یا تیکل یا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خاتن قونخا نها به

پارز گهاترتوز هفت سیو لبیرین داربونش برتقینا لولکیا توبیکو اکسیژن لسرکو کشته یکال خالاکو دهنی نیزیکی کرنیش ترتوز جوت کارن هریمی یومورکه امورکه کو او سال هیایه لرقایه لبر آواهیا پارزگاهی دست به چالاکیا کرنا دا خازن و کرنا کالان آوه او دا بیر کرنا ما توزن کو پشت گریا دولتیش گو آفدانه برهمین خادکه.

سازی پوسته یا سوریه دست به دابشکرنا موچین که خانیش یا تقاویتی لباشاری سریکانی گندواری هزکی کریه و فشجی وکرنا نوانده پوسته یا کو 13 سالان گرتی بو کو پیک هاتیه که و اکی وکره گاو به گاو و خزمتین بین گهینه لباشاری تیدیتین و به گاواجی دابیاله که آزارین کو خانیشانیان آنیه یین کو بری کو نچار دبو جبو گرتنا موچین خواه هر هری میدین و افدچه چووه یا دست بکرنا خزمتین پوسته او باشت کرنا کو روشین خزمت گوزریه لحری میده هاتیه. گرا دا برس بنا که درس بنا که دا برس بنا لیا دریای سلمایی کش بو خادیین که پاسپورتین که روستیا و اشور که سکنندنا پارگالا که پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگرا در باس بنا جبو که خادیه که اقامه یکم دکه او تفه گرا دلخازیه بردوام دکه. و گرینا تفگره در رسپونا لدریای سلمایی که پشتی روستاندنا چند ساعتان جوو که خودانا که سپاندردنا سپورداندنا جبر که سگناندنا پارگالا که پسپورتان جاری ترکیه و پارستنا سیویل تیمین ما دوها روژه سیشمی لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا او ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدزدائه او سیزده کساندن جی بریندار بونه.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارکه گرین کوبویه پیشینی اک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالن داویده گوهرتنک رادیکال دا آوای کو تندرستی درونی دیده دیتن چی بویه او ایدی وکه مجارک دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشکی گرتیا تندرستی کشیده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره ی نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجا داری و درمان کرنه ده. نمازه لولاتن کم دهات واره را کرنه.

ان گله حکومتان قانون نو درخستنه کوجه و شرکت سیگورتای دو خوازن کلی چون درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگیرنه و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگره گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پرچاله کلین لسر ترابه یا گنتی کیونا خوشینگیانی زده ببن تندرستی درونی نلوکسل مافکه بنگهینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دلابالتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر پروردگی سردانا خولین پردوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیکس کریا کلسیا و پردوامیین کو پروردگی جبش خستنا مامستیان بری کوپی کرنا کو پولات فروما ساکو دبستانا دست پیدیگه. وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خوا بریز یوسف انانو ریو برا گورشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردانا خواباتین کو خو لگین کو پرورده کرنین تایباتی به کاردورین کو هندی کاریا و اداری کریا ده سردانه تا آگاهی ها لسر کو برنامه یا پروردهیه جور جولم یا کو کالتو گوریه کاتاگوریا بگرتیا کشبو کو خاندا کاریم و گریان و ینجی خاندنی ده قطبون هاتنا آماده کرن. وزیر تکس کلیا کو افغان خواهف کاریه کامزین ده خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و وگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کاردوسیونا راستا راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی ده چرچو ویا پلانا کالزوینده و هر وها دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هین بونه لسر رینا میا کو

قیت کردن و ورگرتنیه هر وحاجی اسمون اندیار کردن آستین کوبریا وانجی خاندکاران لسر آستین گونجاوی آتین دا بشکرن دا کود نوبرا پروردهی فرامی داورین داخستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازان و جنه اینکو هندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تکیلیا پولاش بوکو خاندکارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خاتن قونخا نهابه.

پارز گهاتورتوس هفت سیو لبرین داربونش برتقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسرکو کیشته یکال خالاکو دهنیه نیزیکی کرنیش تارتوس. جوت کارن هریمی یو مروکه امروکه که او سال هیایه لرقایه لبر آواهی پارزگاهی دست به چالاکی آکرنا دا خازن و کرنا کالان آوه او دا برکرنا ماتوزن که پشتگیره دولتیش گو آفدانه برهمین خواد که

سازی پست یا سوریه دست به دبیش کردن آموزشین که خانیشیا تقویتیال باشواره سریکانیل گندواری هزکی کریه و فشتی و کردن آنواندا پست یا کو 13 سالان گرتی بو کوپک هاتیه که او اکی فکره گاو به گاو و خزمتین بین گهینه باشواره تیدیتن و به گاواجی دابیاله که آزارن کو خانیشانیان آنیه یین کو بری کو نچار دبو جبو گرتنا موچین خواه هر هری میدین و افدیچه چووویا دست بکرنا خزمتین پوستایه و باشت کرنا کو روشین خزمت گوزریه ده هری میده هاتیه. گرا دا بارس بنا که درس بنا که دا بارس بنا ولی دریای سلمایی کش بو خادین که پاسپورتین که راستیا و اشور که سکناندنا پارگالا و پاسپورتان لجالی ترکیه و تف گرا در باس بنا جبو که خادیه که اقامه یکم دکه او تفه گرا دلخازیه بردوام دکه. و گرینا تفگره در راست بناله دریای سلمه یکو پشتی راوستاندنا چند ساعتان جوکو خودانکو سپاندردنا سپورداندنا جبرکو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جاریه ترکیه و پارستنا سیویل تیمین ما دوها روژه سیشمه لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجامه ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کساندن جی بریندار بونه.

سلام جوهردارین مایین لسر رادیویا دلال دنگی چاندیره جه انقرا پایتختا جیران ترکیه که خاشیا زارو گتیار سوری لسر آسوی امبراتی امروان دبرقه جبو جارا یکم زاروکن سوری میراتا ولات خوال سر فستیوالا زاروکن آناتاویی یاد درده نیشان دیدن.

ایرو لور انقره زاروگین سوریه دیگل حوالن خواهین جه هر پار زمینه زمانکی یکانه یا هنر رو بدویه ده آفرینه و او هنر سر ناوه هر هایی یا هفتی جنه دمینه.

اوه اوهی مخلک اخوه به داوی گر اسپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا ترکیه و سوریه دنافره بره و نهاده لبنده خلک اکنوبن و هر تم بمینن ده خیر و خوشیه ده.

سلاو و ریش گه داری مهی جاو دلال ام دو برنامه ای آباد گفیت من باجر گه جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی اشونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه افداره ورف و آتات وی گندی چنه گندی اشونه جه آری جه و اردن گریبه گندی اشونه لفچه یا بلبله که لناو کانتون افرینه دکه با ولگون داوار با کوری هله بی کوگون دیاشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناو ونده باجار افرینه دوره و گوند لسر هره مکا چیاییه و به ایبین چاندینی یین کوف برهم داریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گون دیاشونه دکو باور کرین کناوی اشونه لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتا یا هیلین آنجی جه که هیلین آدلی دی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوه که ساده و خوزایی نیشان ده او گندیشونی جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیرو که کریا او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی وانجی سردمی که وکی دیر او خرابیین کفنار او درد کفن ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی که به چندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن دیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمای تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

هجمار خانی گندیشونه، هجمار راستی یاج خانی لگند اشونه نایزانی لگندجی کنجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندکین که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرجن هیاکو دو گوهیره او دو سال داویده گنجگر لگوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه دو نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کم نار این که دیروکا وانفت گره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او کد تفرین لیچیای این در دوراد به کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابایی کب نار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گنم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناب نایه هری باشه و این هرمه جی که ده هسپانزین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمنه نوی جی بی چیایی و گلیین در دوره که به هیواندانیه را که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی خوزایی تدبیر دکه او جهه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که وی گندی خاله کارن گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارن زانستی کو و خانده کارن باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بختر کرناوا و ام هیوی دارن خندکی بخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهشت رو دلا بولتان نوچهان گهداری دیکن. وزیر پروردگی سردانا خولین پردوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیکس کریا کل سیا و پردوامیین کو پروردگی جبش خستنا ماوستیان بری کوپی کرنا کو پولاد فروما ساکو دبستانا دست پیدیکا. وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خوا بریز یوسف انانو ریو برا گورشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردان خواباتین کو خولین کو پرورده کرنین تایباتری به کاردورین کو هندی کاریا و اداریه کریا در سردانه دا آگاهیا لسر کو برنامه یا پروردهیه جور جولامیا کو کالتو گوریه کاتگوریا بگرتیا کشبو کو خاندا کارین و گریان و ینجی خاندنی دا قطبونا هاتنا آماده کرن وزیر تکس کلیا کو افقون خواهف کاریا کامزین دا خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و وگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کردسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی دا چرچو ویا پلانا کالزین دا و هر وحا دست نیشان کریا کو ارمان جاوان کو پروردهیان هین بونا لسر رینا میا کو قیت کرنا و ورگرتنی هر وحاجی اسمون اندیار کرنا آستینا کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتینا دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین داخستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازان و جنه اینکو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکلیا پولاش بوکو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خازن قونخا نهابه.

رزقهاتو زه هفت سی ولبین دار بونش برتقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسرکو کیشته کال خالاکو دهنی نیزیکی کورنیشه ترتوسه. جوت کارن هریمی یو مروکه یا مروکه که او سال هیایی لرقایی لبر آواهی یا پایرزگاهی دست به چالاکی یا کرنا دا خازن و کرنا کالان آوه او دا بیر کرنا ما توزن که پشت گره یا دولتیش گو آفدانه بر همین خواد که

پیشکرنا موچین که خانیشه یا تقاویتی ها لباجار سریکانی لگندواری هزکی کریه و فشتی وکرنا نوانده پوستای یا که 13 سالان گرتی بو که پیک هاتیه که آوه اکی وکره گاو بگاو و خزمتین بینگهین لباجار تیدیتین و وی گاواجی داویاله که آزارن که خانیشانیان آنیه یین که بری که نچارده بو جبو گرتنا موچین که هر هری میدین و افتیجا چووایا دست بکرنا خزمتین پوستایه و باشت کرنا که روشین خزمت گوزدیه لحریمه ده هاتیه. صفگرا دا برسبونا که درسبونا که دا برسبونا لیه دریای سلمایه که جبو خادیین که پاسپورتین که روستیا و جبر که سکناندنا پارگالا خوب پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگرا در باسبونه جبو که خادیه که اقامه یه کمدیکه و تفگرا دلخازیه بردوام دیکه. و گرینا تفگره در رسپونه لدریای سلمه یکو پشتی روستاندنا چند ساعتان جوو کو خودانا کو سپاندردنا سپورداندنا جبر کو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جاریه ترکیه با. پارستنا سیویل تیمین ما دوها روژه سیشمه لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجامه ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کسان دنجی بریندار بونه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

باشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

باش و خوش بگهدارین ما خوشویست دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلکم ایا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یا کفنا رو بالکش ناخس بگیم جسد سالایی که بری زاینی ده لیکولینک وانه که پرچه وانه سیاکو هر گولی فا به زمانی هیتی تیجی هزار یکا بری زاینی ده او وینه یکا نیراکیه یکو خودیه اشیره تا به قالفیه کو سرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شانده لیکورینان دکتر ابو کو از فارده بشه سردانیه کو پرستگاه ها ام داره هزدیکین کو زانه بین کو او خودیه کو افرستگاه ها کو جه خاطیه آبا گره او کی بو دیم خوابه کو برگه یا لگر دوراوی پرسیشی نهاتیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسگه ها او گو منجی نهاتینا کو او جی پرسگه ها که جی مدل کو آبا کرنا گلی چیاییه مرتکار چی کده بشه اجبر کو وان ملیتین کو هر دو آلیین درگهین آواهین خا بشران او کو به لاورانجی افسانه این کو فلا دیده کرن او ما بزشی و او بو کو جی آواهین خا بریا افسانه موزیا کو بفرازیا به و او یا کو جی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ما بری کو وک سالا هزار دستگ بری زنی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کوجی هین به یکی دوباتی که و او کو پارسکه هاجی آلالا خایا کو سرکه کوجی دمین داو یا کو قرلاتی آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1388 بری زنی ده هاتیه دیتی و او جی بپوتین کو شیران بالاستو جی هاتیه بون

خوف الدراكرين. لی نموده داینا هری کو کفنر جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جو جارا بروسی جی ها بویا نافدار بون و بند کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لی سر بنده که سر سرده من کو گرکی هاتی آوا کرن و پرگست جی کو بکفرین رش هاتی آوا کرن و به نقش بلخوی هاتی فلو دالا کرن و زنیار دی بیجر او کو نقش جی باوریا اولیا و افسانه جی دمینه لی یا هری بالکش قپوله یا شیرای به باسکا او کو نقش پیین کو مزید کل سرکه وری درگه پارزگه هنه او دو درگه کو پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی کو ایشی را ککا جی که بگری و بیتانه هیا و بیباناوی جی که بری جی لدورا 365 سانتی متر هیا کو 270 سانتی متر او زنیار دو پودی که کو از تکا پرستگه جیین کدین جی هبو و اولی سر ستون مزین کو ناف برا هر یکی جی 9 سانتی متر هات بو آوا کرن. اولیور ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو کجولی انا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گخده کرناوا و هرتم هندکی کو خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاش را دو دلابالتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر پروردهی سردانا خولین پردوه کرنا پرورده کرنا کریا و تیگز کریا کل سیا و پردوامیین که پروردهی جبش خستنا ماوستهیان بری کوپی کرنا کو پولات فروما ساکو دبستانا دست پیدیگه. وزیر پروردهی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن چرکو تاوی آلی کاریا خواب ریز یوسف انانو ریو برا گوشنایی کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردان خواباتین کو خولین کو پرورده کرنین تایباتری به کاردورین کو هندی کاریا و اداریه کریا. در سردانه تا آگاهی ها لسر کو برنامه یا پروردهیه جور جولامیا کو کالتو گوریه کاتاگوریا بگرتیا کشبو کو خانده کارین و گریان و ینجی خاندنی ده قطبونه هاتنه آماده گرین. وزیر تکس کلیا کو افقونه خواهف کاریه کامزین ده خازنجبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کاردوسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی ده چرچو ویا پلانا کالزینده و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هین بونه لسر رینا میا کو قید کرنا و ورگرتنیه هر وحاجی اسمون اندیار کرنا آستینا کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتینا دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین دا خستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازانو جنه اینکو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکیلیا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خازن قونخا نهابه.

پارز گهاتوتوزه هفت سیبل بین داربونش برتقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسرکو کیشته کال خالاکو دهنی نیزیکی کرنیشه ترتوزه.